vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: fanul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București, BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
1: Trenduri, muzică, energie.
0: Exact ce cauți.
2: Yes!
0: Și da, avem și social fun.
1: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

0: dimineața și bine v-ați trezit, s-a făcut 7 fix. Hai, n-avem timp să dormim, că avem treabă, facem țara asta să se miște. Sperăm într-o direcție bună. Bună dimineața, Ionuț.
1: Bună dimineața, Bogdan.
0: În ce direcție ți se mișcă țara?
1: În...
0: Are joc?
1: Bă, merge, uneori pe loc, uneori lateral, așa, precum ăla. Crabul care se mișcă așa.
0: Crabul, da. Și mai nou, mașinile chinezești. Nu știu dacă ai văzut.
1: Da.
0: Deci astea se mai mișcă în lateral. Bună dimineața, George Sandu.
2: Bună dimineața.
0: Ție în ce direcție ți se mișcă țara?
1: Pe ce parte stă? Scuze, ce dimineața?
2: Nu știu, tot înainte. Că
0: tot înainte.
2: Înapoi am văzut cum e. Mm. Hai să vedem și cum e înainte.
0: Mai încet, mai tare.
1: Înainte.
0: Înainte să mergem. Știrile Pro FM vin de la George Sandu. Te ascultăm.
3: Bun găsit. PNL nu ar trebui să voteze un guvern cu Sorin Grindeanu premier, spune Ilie Bolojan. Președintele Poloniei și șeful NATO vin azi la București, iar FCSB a remizat cu Unirea Slobozia scor 0-0. Se conturează tot mai mult varianta unui guvern minoritar pe mai departe. Potrivit unor surse, o variantă ar fi o coaliție PSD-UDMR minorități. Asta pentru că PNL și USR au anunțat deja că nu vor mai face alianță cu PSD după moțiunea de cenzură, iar atât președintele cât și socialdemocrații au respins ca AUR să vină la putere. Premierul Ilie Bolojan este dispus să dea voturile necesare în Parlament pentru un guvern minoritar, dar i-a îndemnat pe colegii liberali să nu accepte un premier în persoana lui Sorin Grindeanu, dacă acesta va fi nominalizat de Nicușor Dan, a spus Ilie Bolojan la Digi24. Președintele va chema partidele la consultări oficiale la sfârșitul acestei săptămâni, după summitul B9 de mâine. Avem invitați de seamă la București în ajunul summitului București 9. Președintele Poloniei Karol Nawrocki și șeful NATO Mark Rutte ajung în capitală azi în a doua parte a zilei pentru pregătirea evenimentului de mâine. Nicușor Dan și omologul său polonez vor susține după amiază declarații comune. La summitul B9 va participa și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, care va veni însoțit de soția sa Olena Zelenska, în premieră în România. Ea va avea un program comun cu prima doamnă Mirabela Grădinaru. Mai mulți șefi de stat și de guvern vor veni mâine la București, în principal de pe flancul estic al NATO și din țările nordice. Statele Unite vor avea și ele un reprezentant, subsecretarul de stat Thomas Dinano, expert în controlul armamentelor și securitate internațională. Euro a continuat să scadă în raport cu leul. Moneda națională s-a apreciat puțin ieri și a ajuns la 5,22 lei pentru un euro, la cursul BNR. Este o scădere de aproape 5 bani față de recordul de săptămâna trecută, când un euro era cotat la aproape 5,27 lei. O veste bună vine și de la Bursa de Valori București, principalul indice. A depășit ieri pentru prima dată pragul de 30.000 de puncte și a închis ședința la un maxim istoric. FCSB a căutat în zadar aseară o victorie cu Unirea Slobozia. Tabela a arătat 0-0 la fluierul de final. Ialomițenii au avut un gol anulat pentru offside. Au urmat apoi mai multe ocazii pentru FCSB în repriza a doua, iar în prelungiri, Darius Solaru a lovit bara. FCSB conduce în play-out cu 37 de puncte, în timp ce Unirea Slobozia are doar 22 și este pe loc de retrogradare. Astăzi e bine să avem o umbrelă la noi, va ploua în toate regiunile, iar izolat e posibil să cadă și grindină. Vântul va sufla cu putere, mai ales în sud și la munte. Temperaturile scad un pic față de ieri și vom avea maxime cuprinse între 16 și 25 de grade. Potrivit ANM, acum în București sunt 14 grade, la Brașov avem 10, la Cluj-Napoca 12, 15 la Galați și Constanța, iar la Pitești 13. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
4: Să-ți descriu matinalul What the Fun. E ca atunci când deschizi frigiderul vara

0: trebuie să recunosc, știu că e de-abia dimineață, dar eu m-am trezit bine și cum am ieșit din casă m-am enervat.
1: Hai mă, așa la prima oră.
0: Așa la prima oră, mi se pare că e mult mai rău anul acesta. Am dat, cum am ieșit în bloc, dă un grup din acela de musculițe mici care zboară fix la... Le știi? Sigur le știți că sunt acum ei...
1: Eu le-am pe cască.
0: Ălea mici care zboară mereu într-un grup așa, bă, dar mereu la nivelul nasului și gurii oamenilor. Mereu, mereu. Și am luat, am mâncat vreo 3 din alea așa mic dejun, proteină, bam, direct.
1: Proteină gratuită.
0: Da, exact. Și m-am... Trebuie să recunosc, m-am enervat, că nu înțeleg de ce, în primul rând, de ce se adună, ce treabă au ele la ora asta, și în al doilea rând, de ce sunt mereu la nivelul gurii, de ce nu sunt mai jos. Că dacă le iau așa cu pieptul, e ok, trec până ele. Dar așa
1: le iau la mișto, direct, îți zic sigur. Da. Le iau la mișto, vine un cap uman, haideți, toată lumea, la înălțimea aia,
0: da,
1: acolo. Da, te înțeleg perfect, se întâmplă câteodată să înceapă ziua prost în prima secundă.
0: Da.
1: Adică... nici n-ai pus bine piciorul afară sau chiar în casă, nici n-ai ieșit din casă, s-a întâmplat ceva și te-a scos din sărite. Eu veneam relaxat către radio și un șofer a ieșit din dreapta în bulevard, direct pe banda 3.
0: Wow!
1: Cum se face mai nou.
0: Frumos!
1: Este bucuria motocicliștilor, îi se spune.
0: Da.
1: În codul rutier.
0: Da,
1: este bucuria motociclistului. Ieși de pe dreapta în bulevard, direct pe banda 3, dacă se poate. Da, uite, vrem să cu ocazia asta să aflăm astăzi

0: ceva enervat așa la prima oră. De cum ați început ziua asta? De curiozitate, așa. Să vedem cine mai calcă pe nervi. Uite, de exemplu, Gianni vine de la Gianina. Are o dilemă. Cum să-i numim frumos pe ăștia care nu știu să semnalizeze în sensul giratoriu? Să-i numim frumoși ca să nu fim răi, a zis Gianina. Apropo, vedeți că e o mare discuție despre sensul giratoriu acum. Da? Cine are prioritate?
1: În cu benzile, da.
0: Dacă tu ești pe interiorul sensului giratoriu și vrei să ieși în dreapta, bănuiesc că la un moment dat vrei să ieși din sensul ăla giratoriu, nu? Rămâi la infinit acolo pe banda din interior, trebuie să dai prioritate celui de pe banda din dreapta.
1: Da.
0: Și ăsta dacă nu voia să iasă din giratoriu, tu te oprești și el continuă și tu, și că așa se procedează.
1: Hai să mai auzim aici, nervi. De ce v-ați enervat în dimineața asta?
2: Bună dimineața, pre-FM. În dimineața asta m-a enervat pentru că mami tot zicea: haide, hai să mergem, hai să mergem. Și m-a zgâriat pe creier. Da, pre-FM, spor la cafeluță.
1: Da, uite, ați mers, bravo.
3: În fiecare zi încerc să le cumpăr fetelor mele câte ceva.
4: Nu apă.
3: Și de fiecare dată cineva este nemulțumit, dar astăzi am ales să le cumpăr ceva ce le place să mănânce, hot dog.
1: Nice.
3: Și cea mică a început să plângă că ei nu i-am cumpărat hot dog și hot dog-ul era în facere acolo să-l încălzească.
0: Aole.
3: Mă rog, se redresează din plâns, nu știu ce, ajungem la mașină.
0: S-a redresat din plâns?
3: Gustă din hot dog.

0: că ei nu-i place. Vă pup, o zi faină.
1: O zi faină și ție.
2: Nici n-am mai continuat.
1: Da.
2: Ia că în mașină că nu-i place. Vă da. Pup, o zi faină.
1: Ce să mai... Pe Bogdan îl enervează faptul că trebuie să se ducă la școală, n-are chef deloc, dar și-l face.
2: Ia uzi.
1: Oricum, după ce stau la povești cu colegii, îmi trece.
3: Păi da, că împărtășiți faptul că nu vă place niciunul, și vă uniți.
1: Ia uite, pe mine m-a scos din sărite faptul că azi am evaluarea națională.
3: Aoleu, astăzi se dă, da, mă?
1: Da?
3: Se mult dă succes. Evaluarea națională? O să... Stai puțin. Evaluarea națională? Stai că dă și fimea, dar nu știu exact când.
1: Tatăl
3: anului, aplauze. Nu știu la ce clasă se dă evaluarea națională astăzi, dar mă rog. Oricum, dacă aveți baftă, dacă dați, să fie bine, așa.
1: Aoleo, ia să mai auzim aici, nerv de dimineață.
4: Bună dimineața, Pre-FM, eu sunt Diana din București și ce lucru m-a enervat astăzi?
1: Hai,
4: de dimineață este că a venit mama la mine în pat și m-a trezit să mă duc la școală.
3: Na. Deși, dacă stai să te gândești, ar trebui să fii fericit sau fericită, după caz, că te duci la școală. Și să zic și de ce. Pentru că mai ai o singură lună și iei vacanță. Și iei vacanță 3 luni.
1: Da, și nu poți să iei vacanță dacă nu te duci la școală.
3: Adică este... Adică e ultima ocazie. Mai aveți câteva săptămâni puține de petrecut cu colegii, că după aceea o să vă fie dor unii de alții. Da. Așa că profitați de perioada asta. Puteți să o vedeți și ca pe o distracție
1: ca să ne... Uite, ca să ne liniștim un pic, să ne calmăm, hai să ascultăm.
3: Uite,
1: papa, uite.
3: Uite, bravo. Mulțumim. Mamă, ne-ai dat
1: varianta asta nouă.
3: Afro. Dites-moi d'où il vient. Papa, uite aici. Je saurai où je vais. Maman dit
1: que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Dezen, pentru toată lumea.

0: S-a enervat și nenea asta.
1: Unde, mama, unde?
0: Bă, dar nu trebuie să fie calm. Ce s-a întâmplat? Nu știam că se duce așa.
2: Da.
0: Crei, crei. Mă rog, hai să vedem. Ce v-a enervat așa la prima oră?
3: Neanța Pro FM.
0: Aolo, aolo.
3: Am luat aparatul ăsta. De fapt, nici nu mi l-am luat. L-am primit.
0: Context. Mi-a trimis și un video cu un aparat care spală singur geam. Se plimbă singur pe geam, ceva.
2: Da, da, da.
3: Și ieri, după amiază,
0: da,
3: așa de fericită, mi-am șters ferestrele în timp ce beam cafeaua.
0: Frumos.
3: Și azi am plecat la muncă. Și dimineața iau un vecin pe care îl las undeva în drum și aveam chef să-i povestesc. Laud aparatul ăsta, ce am făcut eu stând și ce ferestre curate am. Și n-am putut să vorbesc nimic, că el a băut ieri și îl durea foarte rău cap. Și a trebuit să tac, fraților. Am tăcut.
2: Mamă, ți-a luat Dumnezeu darul.
0: Da, noroc că poți să ne dai nou un mesaj la radio. Și uite, poți să ne povestești și nouă ce tare e aparatul.
2: Da.
0: Mihaela, mulțumesc pentru mesaj.
2: Ia, hai că mai avem unul.
4: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Cristi din București. Și mama, în dimineața asta m-a enervat pentru că nu m-a mai lăsat să mă joc la bunica.
0: Om rău.
2: Cezar ne-a dat un mesaj în care ne-a spus că în dimineața asta l-au enervat copiii. Și ne-a dat și un mesaj audio să dezvolte, să vedem copiii lui, ce fel de copii, copiii cui.
5: La mine e o chestie repetitivă în fiecare dimineață cu doi copii gemeni de 4 ani jumate, doi băieți. Pentru că e o bătălie supremă între ei, care se îmbracă primul, care coboară primul pe scări, care iese primul din casă, care se încalță primul. Și bineînțeles că unul stă și se uită la celălalt, cum se îmbracă primul, și plânge și ne spune nouă, părinților, uite, Victor se îmbracă primul, dar el nu face nimic în sensul ăsta, doar smiorcă-i, doar plânge.
2: Mamă, Cezar, ești tare, ai o viață interesantă.
0: Da, ce tare și ce doros să-ți fie, să știi. Foarte mișto. Mulțumim pentru mesaje.
2: Hai că mai avem unul, ia.
6: Bună dimineața, Pro FM. Sunt din Iași. Am 8 ani și cel mai enervant lucru de azi este că o să dau evaluarea națională. Pa, pa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Hai, spor și ție la evaluarea națională. Uite, a căutat unchiul Ionuț aici să vadă. Se dă pe... Stai puțin, asta este clasa 8-a, vezi, în iunie.
2: Da.
0: Deci vorbim despre...
2: E clasa a 5-a, a 4-a spre a 5-a, să dă și acolo?
0: Bă, nu că ar trebui să dea Natalia, dacă ar fi așa, și nu cred că e azi. Dar mă rog, tăticul anului lovește din nou. Oricum, hai, spor la treabă.
2: Da, da, nu vă mai enervați, asta era concluzia. E gata. Foarte simplu. Ce? Gata.
0: Gata. Să și vorbești urât.
2: Gata, important e să te îmbraci primul, să ieși primul din casă.
0: Important e să-l și butăm pe Sintejul, care poate e mai calm decât noi. Și facem asta în câteva minute. Bună dimineața!
7: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: rav la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Știm, ai un feed impecabil.
6: Noi doar îl facem să danseze. Go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok. Pro.

0: și jumate, domnul Bodonea.
1: Da.
0: Și mă gândesc să-l și butăm pe domnul Sinteziu.
1: Hai, că am avut o criză de strănut și nu am știu dacă e de la o plantă anume pe care n-am descoperit-o încă sau de la inteligența artificială. Hai să vedem dacă mai strănut când îl butăm pe Sinteziu. În 3, 2, 1, Sinteziu, butează-te!
2: Bună dimineața, dragilor! O dimineață de marți se lungește în fața noastră. Trebuie doar să o umplem cu lucruri care ți-aduc fericire.
1: Mamă, frate, tu ești fix ca în trendul ăla. Prietenul tău șomer într-o miercuri la 3 după amiaza. Am venit cu vorbe de astea.
2: Doar că nu sunt șomer, nu e miercuri și e încă dimineață. Singurul enunț corect, că suntem prieteni și până și ăla e șubred dacă te mai iei mult de mine.
0: Mamă, ia că l-ai supărat, fii atent, că și-a știrile și plec.
2: Ați vrea voi? Nu. Vă dau și vouă știri.
0: Hai.
2: Dar azi e cu twist că începem cu una bună. România, pe un nou podium mondial. Echipa feminină a României a luat bronzul la campionatul mondial de tenis de masă.
0: Bravo!
2: O tenismenă de masă româncă n-a mai călcat pe un podium la acest campionat din anul 2000. Ziarele din Coreea de Sud s-au plâns că fetele noastre s-au urcat pe masa de joc după victorie, dar sigur nu are a face cu faptul că româncele au eliminat Coreea de Sud din faza grupelor. Felicitări, fetelor!
1: Bravo. Respect!
2: Felicitări și parașutistului din Craiova, care a scăpat nevătămat după ce parașuta principală nu i s-a deschis. Primul său salt, după cursurile de parașutism, și deja a trecut prin cea mai înspăimântătoare avarie la echipament. E ca și cum ți-ar ceda frânele în timp ce sari cu mașina din avion. Începătorul a reușit să-și deschidă parașuta de rezervă cu doar câteva secunde înainte să aterizeze. Cred că degeaba mai joacă la loterie. Cam aici s-a dus tot norocul lui pe cel puțin 80 de ani. Dacă tot am zis de adânci bătrâneți, cartea recordurilor îl primește în paginile sale pe Lazare, un câine care a depășit deja 150 de ani de viață.
0: Ce, mă?
2: În ani câinești, în ai noștri, de-abia a ajuns la 30 de ani.
0: Wow.
2: Cel mai bătrân câine din lume este bine, sănătos și tocmai a fost adoptat. Ce idee! Câinele ăsta avea deja 11 ani când a ieșit primul iPhone. A trăit mai mult decât ultima freză a lui Bodonea, care încă se lupta cu liniuțe și bastonașe când câinele ăsta deja făcea ochi. E un cățel așa de bătrân încât bunicăsul îi povestea cum l-au domesticit oamenii.
1: Bravo, mă, l-am văzut și eu.
0: Era lup.
1: Da. L-am văzut și eu pe Lazare. Arată bine, să știi, pentru 30 de ani, câine chiar arată bine.
0: Bravo lui.
2: Mai trebuie să vă povestesc despre tupeul unui bogătaș care în Hawaii a aruncat cu pietre într-o focă ce înota de-a lungul țărmului. Martorii l-au rugat să nu mai facă asta, la care individul a răspuns: sunt bogat, să-mi dea amendă și o plătesc.
0: Super.
2: Din nefericire, un localnic a mers pe vechea tradiție românească, amendă plus bătaie. Nu susțin violența de niciun fel, dar nici n-aș fi văzut nimic dacă aș fi fost martor la consecințele suferite de milionar care riscă acum să focă niște închisoare. V-ați prins? Să focă? Hai, v-am pupat pe procesor. Nu aruncați cu pietre.
1: Ne aruncăm, că aia a fost ahazdeu.
0: Mulțumim, Sinteziu.
1: Da.
0: Care vine în fiecare dimineață aici la 7:30 să focă așa, un fel de rezumat rapid al știrilor.
1: Da.
0: Și pretutindeni.
1: Dragi pititei, să știți că următorii voi sunteți la rând. Stăm de vorbă cu voi la 077-100-1872 și astăzi vrem să știm dacă ați avea voi această putere să faceți ceva ilegal pe lumea asta. Ce ar trebui să fie ilegal? Și atenție, ca să evităm același răspuns venit de toată lumea, n-aveți voie să ziceți școală sau teme.
0: Deci dacă faci niște aspecte.
1: Deci fără școală sau teme, ce ar trebui să fie ilegal?
0: Orice.
1: Orice, da. Da.
0: Orice vi se pare vouă că trebuie să fie ilegal. Ceva care vă bâzeie pe voi, vă enervează poate.
1: Da, poate să fie, nu știu, mâncatul cu tacâmuri. Că vreți să mâncați doar cu mâna.
0: Să porți portocaliu cu verde, nu știu, orice vreți voi.
1: Da.
0: Hai pe WhatsApp și revenim.
3: 5 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, păi un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
9: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
8: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
9: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
10: Ai 40% reducere la produsele selectate pentru bebe și casă Violeta, în limita a 5 bucăți până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă nea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
12: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar, ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
13: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei.

0: Și 40 de minute, să știți, între timp. Și pititei ne-au trimis deja mesaje pe WhatsApp. Ne spuneți ce ar trebui să fie ilegal din punctul vostru de vedere. Dar avem o singură regulă, fără școală
1: și teme.
0: Sau teme, adică da. Nimic din zona asta. Ia!
2: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Robert, am 11 ani și sunt din Ilfov. Și ce ar fi ilegal? Cred că ilegal ar fi Ministerul Educației. La revedere.
0: S-a dus mai sus.
3: Deci ne-a luat regula și ne-a întors-o pe dos și ne-a făcut. Până la urmă, bravo, felicitări, ai 1-0 tu de data asta. Ai câștigat, bravo.
4: Dimineața, Pro FM, sunt Sara din București, am 12 ani și ce cred eu că ar trebui să fie ilegal este discriminarea, deoarece dacă aceasta ar fi ilegal, ilegală, cred că mulți oameni ar fi mult mai fericiți decât sunt acum. Pa, mulțumesc că mi-ați ascultat mesajul și puteți, vă rog, să puneți piesa I Love It?
0: Uite, căutăm. Da, ce tare că ne-ai trimis acest mesaj. Da. Felicitări.
1: Din păcate, discriminarea este ilegală, doar că...
0: Din fericire este ilegală. Din păcate
1: că nu se aplică.
0: Din păcate nu prea se aplică.
1: Nu se aplică, da, scuze.
0: Adică nu se... Mă rog, nu e pedepsit așa cum ar trebui.
1: Ia.
5: Bună dimineața, Pre...
1: Nu ăsta, pardon ăsta.
5: Bună dimineața, Pre FM, sunt Lara, iar eu cred că ar trebui să fie ilegal ca școlile să înceapă mai devreme de 10. Pa, Pro FM, spor la cafeluță.
1: Foarte bine ai zis. Și eu aș extinde și locurile de muncă. Să nu se înceapă mai devreme de 10. Aș extinde, dacă îmi permiteți. Dacă nu permiteți.
0: Ia uzi, Ionuț, serios?
1: Da, mă?
0: Așa-ți dorești?
1: Da.
0: Îți dorești să nu înceapă munca mai devreme de 10? Păi, da. Dacă mai amintesc eu bine, tu începeai munca la 10. Ce s-a întâmplat?
1: Da. am făcut atât de bine încât acum mă trezesc la 5.
0: Păi da, bravo.
6: Ciao. Eu sunt David din Timișoara și îmi place să mergem pe roșu și am mers.
0: Nu-mi place să mergem, a zis?
1: Nu-mi place, a zis.
0: Să mergem pe...
1: L-a dat în fapt pe tati, că a trecut pe roșu. Luați-l! Luați-l acum, poliția, luați-l!
7: Bună dimineața, proiectul sunt Daria din Pitești. Am 7 ani și ce cred că... Eu cred că ar fi ilegal. Școală! Și munca, că ne ia din timpul prețios. Pa, Pro FM, spor la...
1: Școala și munca ne iau din timpul nostru prețios.
8: Bună, Pro FM, sunt Maria din Brașov. Am 6 ani și ce-ar fi ilegal pentru mine să am voie mereu să mă dau bebe ăsta și dacă...
0: Să se joace.
8: Dacă nu mă lasă să...
0: Ce să se întâmplă?
8: Să fie așa ilegal. Pa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Să fie ilegal să nu te lase.
1: Da, exact.
9: Bună, Pro FM, sunt Tudor din Brașov, am 10 ani. Și ce cred eu că ar trebui să fie ilegal? Să spui nu, pa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Nu, mă. Nu, nu, mă.
10: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Dragoș din Arad, am 9 ani și ce cred că ar fi ilegal, ce ar trebui să fie ilegal, prețurile mari. Apoi proiecte în spor la cafeluță.
0: Da, prețurile mari, da. Fie ilegale.
1: Da.
0: Să n-ai voie să ceri mult.
1: Da.
0: Chiar și dacă e un produs extraordinar, da, care îți face viața mult mai bună.
1: Să ceri prețul corect, he-he.
11: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Ilian din Arad, am 8 ani și ce-ar trebui să fie ilegal este să nu lași copiii la școală cu mici. Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Să lași cu mici?
1: Cu mici?
0: Cu mici, cred.
1: Ok.
0: Cred că a venit cineva cu mici.
12: Bună, Pro FM, eu sunt Alma din București, am 12 ani și eu cred că ar trebui să fie interzis mersul pe stradă cu ochii în telefon.
0: Aha.
12: Pro FM, spor la cafeluță.
0: Foarte frumos ai zis acolo, bravo. Așa, așa, așa, așa îmi place. Uite că tot e filmul ăsta, Michael, în cinematografe. Am fost în weekend. În weekend am fost, am văzut filmul. Foarte mulți copii în sală. Și când s-a ieșit din cinematograf, toți copiii făceau...

Cu siguranță știți piesa asta din documentar. Vă încurajez să mergeți să vedeți povestea unui copil în acest film, Michael. Ascultăm piesa și revenim. Ce ar trebui să fie ilegal? Ia să vedem.

0: sper că ascultă nepoții mei acum Pro FM, pentru că sunt nebuniți după Michael. Știu dansurile, să duc la tata acasă, iau combina, pun placa. Pun placa cu Michael Jackson, dă drumul la amplificator, dă drumul la boxe, pune acu pe vinil și dă drumul și ne face dans.
1: Ia uite,
0: stați spătoliți.
1: Hai să vedem ce mesaj au mai dat viditei. Ce ar trebui să fie ilegal?
0: Războaile.
1: Războaiele.
0: Și alea teoretic sunt.
1: Nu e nimic legal acolo.
2: Bună dimineața, Pro FM, sunt Sofia din Iași, am 10 ani și ceea ce vreau eu să fie ilegal este să strângi după sora ta mai mică. Pa, Pro FM, spăr la capeluță.
1: Să strângi după, te pun părinții mereu să...
3: Dimineața, Pro FM, sunt Natalia din Arad, am 8 ani și ce... ce aș face eu care nu e ilegal? Este să fur toate gâștele din lume. La revedere,
1: Pro FM,
3: spun la
1: capeluță. Cum să fur toate gâștele din lume?
0: Ce să faci cu ele?
1: Să fie toate la tine. Toate gâștele sunt ale mele.
4: Nața, Pro FM, eu sunt David din București. Am 7 ani. Și eu zic ceva ilegal. Se cuvânt ilegal, zic eu, este că să nu las pe un copil să meargă cu mașina la cumpărături și să ia tot ce vrea și să fure. Furi. Pa, până să spor la cafeluță.
1: Deci să meargă și cu mașina. Asta e că avem multe ilegalități aici.
0: Da.
1: Să meargă la magazin cu mașina
0: și să ia tot ce vrea și să nu plătească. Fure.
1: Asta, dacă înțeleg bine mesajul, ar trebui să fie legal.
0: Da.
1: Cred că vrea să zic.
0: Da.
5: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Vladim Buftea, am 8 ani și ce pare ilegal este, 1, să mergem la școală vara și în al doilea rând, să nu putem să ne îmbrăcăm cum vrem, e extrem de cald după școală. Papa, Pro FM, spor la cafelut.
1: Deci are o problemă cu faptul că nu se pot îmbrăca cum vor?
0: Da, și că e cald vara.
1: Da, să mergi școala la vară, vara la, pardon. Să mergi vara la școală, mă scuzați.
0: Ea a zis că pare ilegal.
1: Dar nu mergi vara la școală.
0: Mergi un pic.
1: Cât? O săptămână, două, da. Că să-ți iei la revedere.
0: Prea
1: faci
0: mult.
1: Un banchet.
0: Da.
6: Dimineața, Pro FM, eu sunt Tania din Corbeanca, am 8 ani. Și eu cred că ar fi ilegal să nu sărbătorești ziua de nume. Și apropo, în câteva zile o să fie Sfânta Elena, adică ziua mea și anunțați.
1: Bravo, la mulți ani, mă gândeam eu.
0: Să fie ilegal să nu o sărbătorești,
1: exact.
0: Bravo. Păi, s-o sărbătorești tu, da?
7: Bună dimineața, Pro FM!
8: Eu sunt Maria, sunt din Valea Roșie, am 10 ani și ar trebui să fie interzis abandonul animalelor. Spor la cafeluță!
1: Bravo!
0: Bravo!
1: Vis!
0: Da, și chiar vis. Este.
1: Bravo.
0: Din păcate și nu se respectă.
1: Da. Pititei, vă mulțumim frumos că ne-ați trimis mesaje astăzi. Și astăzi, când ne trimiteți în fiecare dimineață.
0: Ar trebui să fie ilegal să nu stăm de vorbă cu voi. Și de aia când sunteți plecați în vacanță, ne simțim foarte singuri.
1: Da, ni se face dor de voi. Mulțumim, facem o pauză scurtă. Aducem știrile Pro FM la fix. Și după alături de noi în studioul Pro FM vine Elena Voinea. Zisă și Ela
0: Shamauna.
1: Și în ora 9, invitat, își aduce chitara.
0: Aha, da, Florian Rus vine cu piesă nouă și face și un joculeț foarte drăguț cu el, de-abia așteptăm.
1: Rămâneți cu urechile pe Pro FM.
9: Hey, cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: Pandă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour!
3: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
8: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: George Sandu a revenit în studioul Pro FM, este pregătit să ne prezinte știrile. Te ascultăm, George.
1: Bun găsit. Ilie Bolojan nu exclude să redevină premier dacă nicio coaliție nu va forma o majoritate. Donald Trump își pierde răbdarea cu Iranul și ar putea ordona noi atacuri, iar Dorinel Munteanu va pleca de la Hermannstadt la finalul sezonului. Premierul interimar Ilie Bolojan ar accepta să conducă din nou executivul dacă președintele Nicu Șordan i-ar încredința pentru a doua oară această misiune. Nu voi fugi de o astfel de răspundere, a spus acesta aseară la Digi24. Bolojan a spus însă că PSD ar trebui să vină primul cu o soluție la această criză, iar dacă socialdemocrații nu reușesc să adune o majoritate, celelalte partide ar putea fi nevoite să-și asume guvernarea. Premierul a respins o nouă colaborare cu PSD și i-a îndemnat pe liberali să nu sprijine prin vot un guvern în care funcția de prim-ministru i-a revenit din nou lui Sorin Grindeanu. Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu află azi dacă va fi judecat și pentru tentativă la lovitură de stat. O decizie este așteptată de la Curtea Supremă. Verdictul a fost amânat deja odată. Magistrații trebuie să spună dacă probele sunt suficiente pentru a începe judecarea pe fond sau retrimit dosarul la procuror pentru refacerea anchetei. În acest dosar mai sunt acuzate alte 21 de persoane, printre care și mercenarul Horațiu Potra. Potrivit anchetatorilor, Georgescu și Potra plănuiau să restoarne ordinea constituțională după anularea alegerilor prezidențiale în decembrie 2024. Drumarii au început dezăpezirea pe Transfăgărășan pe tronsonul dintre Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Stratul de zăpadă este mai mare decât în anii trecuți. La Bâlea Lac acesta măsoară 83 de centimetri, însă în anumite zone este mult mai mare din cauza viscolului. În prezent, pe traseu acționează două utilaje de mare capacitate. Numărul acestora poate să fie suplimentat pe măsură ce lucrările avansează. Sectorul dintre Bâlea Cascadă și Piscu Negru rămâne închis circulației până la finalizarea operațiunilor de dezăpezire. Președintele Donald Trump ia în calcul noi atacuri de amploare în Iran, după ce negocierile pentru un acord de pace nu avansează. Unii dintre consilierii săi au spus că Trump este frustrat de modul în care decurg discuțiile cu iranienii, potrivit CNN. Armistițiul dintre cele două țări, în vigoare de mai bine de o lună, este în acest moment pe aparate, a spus Trump. Prețul petrolului a urcat din nou în urma acestor declarații. Este puțin probabil ca Donald Trump să ia o decizie majoră înaintea summitului cu președintele Chinei, care începe mâine la Beijing. Este a doua vizită a lui Trump în China, după cea din 2017, în primul mandat la Casa Albă. Dorinel Munteanu și-a anunțat plecarea de pe banca tehnică a lui Hermannstadt la finalul acestui sezon. Antrenorul a făcut anunțul după ce sibienii au reușit doar un egal 2-2 cu ultima echipă din play-out, Metalo Globus. Hermannstadt este pe loc de baraj și riscă retrogradarea. Dorinel Munteanu a preluat echipa în decembrie anul trecut și mai avea contract pentru încă un sezon. Astăzi e bine să avem o umbrelă la noi, va ploua în toate regiunile, iar izolat e posibil să cadă și grindină. Vântul va sufla cu putere, mai ales în sud și la munte. Temperaturile scad un pic față de ieri și vom avea maxime cuprinse între 16 și 25 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: făcut 8 și 7 minute. Bună dimineața din nou din studioul Pro FM. Și alături de noi a venit și Ela Voineaga. Reveni, ce face ăla?
1: Bună dimineața, bună dimineața.
2: Bine ai venit.
0: Echipată cu pătlagina la ea.
1: Cu pătlagina, old school, old school baby.
0: Te dregi?
1: Mă dreg de o tuse care mi-a rămas în urma multiplelor gripe din acest an.
0: Mamă, te-au lovit din toate părțile?
1: M-au lovit din toate părțile, da.
0: Super, ce să zic, se întâmplă la 25 de ani, deja de la 25 de ani încolo începem să avem și de-astea, n-avem ce să facem, dar îți mai recomand șodoul.
1: Șodoul, da.
0: Șodou?
1: Și mai old school de atât, da.
0: Mai old school de atât, exact. Nu știu să fac, dar mi s-a făcut și a fost bun.
1: Very good, very good.
0: Așa, lăptic, cu ce? Cu ou crud, cu niște miere? Sau ce spune?
2: Da, ou, lapte și miere.
0: Așa și foarte bun.
2: Și
0: gustos.
2: Doamne ajută, da, da, da.
0: Da,
2: bun. Vă rog frumos, atenție foarte mare, că o să vorbim despre ceva care cred că s-ar potrivi foarte bine cu Elena. Elena, ai avut locuri de muncă?
1: Îți mulțumesc, îmi pare bine. Băi, e la fel cum par mai deșteaptă decât sunt. Mă bucur că cineva mă consideră și muncitoare,
0: da.
1: Am avut locuri de muncă. Deși vreau să vă povestesc cum eu de mică am lucrat să fiu lepră leneșă. Dar uneori nu mi-a ieșit. Dar da, am avut.
0: Ai avut cam câte în total? Dacă stai să faci un calcul.
1: N-am stat, eu nu număr traumele, nu. Eu fac terapie să uit, nu să-mi amintesc. Când îi mai aud pe ăștia că fac hipnoză ca să-și aduc aminte ce au fost în alte vieți, eu merg la terapie ca să uit lucruri din viața asta, deci nu mulțumesc.
0: Eu nu pot să uit momentele când o vedeam pe ăla la televizor.
2: Nici eu. Mi-a marcat copilăria.
0: Se, părea
1: se
0: foarte...
1: poate zice la ora asta?
0: Da. Nu spune mai așa, bă, nu poți zici, de ce, mă?
2: Păi că eram mic. Și păi eu și era... era mică. Era la liceu când făcea, nu? Că ai început? Era la liceu când ai început la MTV.
1: Da.
2: Vezi?
1: Da.
0: Ah, ok, atunci poți să zici că ți-a marcat copilăria.
2: Haide, lasă că știi că eu nu am de astea.
0: Nu sună greu.
2: Dar ideea e că am văzut un TikTok foarte drăguț de la o domnișoară, uite, o cheamă Dea, dar nu este soția mea, o altă domnișoară, și a zis: "Hai să auzim niște secrete." Hai să auzim niște secrete din firme. Ce puteți spune acum, că oricum

0: de la în centrul vechi, halbele de bere se spală într-o apă care rămâne acolo toată ziua.
1: În lichean de la cu apă murdară?
0: Da, e apă cu detergent. E apă cu detergent și se spală acolo, se dă o apă așa și după aia se servește clientului.
1: Da, mă?
0: Da. Iată, la un restaurant fast food, în chiuveta unde se spăla salata, se spăla și mopul.
1: Nu cred așa, da, ceva, mă.
0: Uite, într-un magazin de sutiene...
1: Mi se pare de multe ori că are gust de podea salata. Și asta explică,
0: da,
1: ce se întâmplă. Aie! Așa.
0: Într-un magazin de sutiene, un sutien intră, noi îl cumpărăm cu 20-30 de lei și se vinde cu 200-250.
1: Asta se numește business.
2: Asta se știe, da.
0: Da, scuzăm, că e capitalism, normal.
1: E business, mă, frate, ce vrei?
0: Da.
1: Vine cineva la serviciu sau își deschide firmă să nu facă bani?
0: Da. Ia uite, postarea asta e deja virală, Alex a zis. Am stat până la 2 dimineața să citesc cele 4.000 de comentarii la această postare.
1: Mă, sunt 4.000 de comentarii?
0: Da.
1: Wow.
0: A mai zis cineva, dar fără detalii, nu mai cumpărați roșii sherry, vă rog.
1: Păi de ce?
0: Căci că sunt mucegăite și se strică acolo, că nu le cumpără lumea, stau în hală.
1: Păi le vezi, mă,
0: și le aleg pe alea bune și le pun la vânzare. Uh-huh.
1: Mă, nu știu, mie îmi plac roșiile, nu, roșiile cherry, nu-mi stricați asta, nu-mi luați și roșiile cherry, dar... Hai să vedem, deci, dacă aveți vreo poveste de la un fost angajator și...
0: Avem un audio.
1: Puteți să o ziceți, 077-100-1872.
0: Anonimitate, dacă vreți, noi vă menținem anonim.
1: Da, ia.
3: Bună dimineața, Pro FM, de când așteptam acest subiect, iată, legat Cristi, de fostul de muncă, unde am lucrat la aproape 5 ani de zile.
1: Fostul de muncă.
3: Se făceau ore suplimentare și nu se plăteau, iar la sfârșit de lună, când te uitai în pontaj, erai trecut 8 ore. Erai discriminat din toate punctele de vedere și, din punct de vedere juridic, nu prea ai ce să le faci ca avocați foarte buni. Și sunt acei oameni care se duc la șeful ca să dea bine pe foaie doar și muncă zero. Adică oamenii care muncesc cu adevărat nu sunt apreciați pentru ceea ce fac ei. Iar cei care îl spală pe șeful în ureche, uh-huh, sunt cei mai buni și urăsc din suflet toată chestia asta.
1: Da.
0: Tare că la voi e în ureche.
3: Vă pup și spor la cafeluță.
1: Și noi pe tine. Să știi, Cristi, că sunt mulți oameni care pățesc ce zici tu acolo și este important să nu își schimbe comportamentul, adică să nu devii unul dintre ei. Că e, da, tentant când vezi că așa merge treaba, să devii și tu unul dintre ăștia care...
2: Așa merge treaba în absolut toate domeniile.
1: Băi...
2: Că poate voiam să mai băr niște brigi cu ocazia asta.
0: Și nu uita, da, că șeful are două urechi. Deci dacă mai avea o ureche, da, liberă, poate... Da.
1: Te mufai tu la ea.
0: Te mufai tu la ea.
1: Nu, asta zic, nu facem asta.
0: Hai să ascultăm o melodie foarte easy, frumoasă, easy, care se numește Work.
1: Mă, dar cum ți-a venit ție ideea asta?
0: Păi că e despre muncă, despre fostul loc de muncă și vă așteptăm mesajele în continuare. Bârfim fostul loc de muncă.
1: Care să bârfim odată și viitorul loc de muncă într-o zi. Să ne zici unde vrea să ajungi, de ce și cum crezi că e acolo. Dar mă rog, aia pentru altă.

0: lăsați așa un pic, că ne bârfim fostul loc de muncă. Bună dimineața, Ștefan!
1: Bună dimineața!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
1: Bine v-am găsit!
0: Mamă, ia zi-ne, Ștefan!
1: Da, am avut o experiență, cred că prin 2006 a fost.
0: Așa.
1: Am lucrat la o fabrică de lactate, nu o să dau numele.
0: Da.
1: Știu că aveam multe restante salariale, inclusiv eu, adică aveam în plan, eram tânăr atunci. Aș fi vrut să mă duc pe undeva, pe la mare, să pot să îmi petrec și eu știu, concediu.
0: Și nu intra banul.
1: Și nu prea intra banul, da. Și unul din muncitori a vrut să răzbune pe patron, numai că nu prea s-a răzbunat pe patron, s-a răzbunat și pe oamenii din jur care făceau aprovizionări de la magazinele din zonă. Și a făcut pipi într-un colector de ala de lapte, se numea tank. Tank de lapte care intra o cantitate de vreo 50 de tone sau ceva de genul ăsta.
0: Vorbești serios?
1: Da. Asta este treaba care... Deci eu eram angajat împreună și am văzut lucrul ăsta. Adică nu vorbesc
0: prostii. Păi stai puțin, și laptele ăla ce se întâmpla cu el? Din colectorul
1: laptele
0: unde
1: ajunge? Laptele era de consum, care se împărțea în comunitate, la toată lumea.
2: Așa,
0: da, stai.
1: O cantitate mare de lapte, că era diminuată, nu era...
0: Zine, la ce zis? Că?
2: Am zis, și așa a luat naștere macea.
0: Da. Mama, da. Nu
2: cred. Mai râdem, mai glumim și noi, sinistru, îți dai seama.
0: Oribil. Wow.
1: Da, și... este sinistru, într-adevăr.
0: Și dar... tu când ai văzut asta, ce ai făcut?
1: Ce am făcut? Mi s-a părut o chestie foarte scârboasă și n-am mai luat lapte, cred că vreo 2-3 ani.
0: De nicăieri.
1: Adică preferam să iau de la țară, de la părinții mei, decât să mai cumpăr din comerț.
3: Îl pune în cana filtrantă.
1: Da.
0: Ștefan, Ștefan, îți mulțumim pentru poveste, cred.
3: Noi am întrebat, e vina noastră, da. Acum, tu n-ai nicio vină. Noi am întrebat, noi. E la noi vina. Îți exact. Mulțumim.
0: Te salutăm. Bine. Acum intră salariu. Ești bine acum? Intră salariu lunar?
1: Bine cu salariu, lucrez la un alt loc de muncă.
0: Și acolo...
1: Nu mai am treabă cu așa ceva, cu
0: totul
1: salarii.
0: Bine, foarte bine. Bine. Te salutăm, mulțumim.
1: Bine, numai bine.
0: Pa.
3: La revedere.
0: Ela.
2: Da.
0: Mai bârfim și noi un fost loc de muncă?
2: Mai bârfim un fost loc de muncă. Păi, apropo de chestia asta cu banii...
0: Da.
2: La... Nu dăm
3: nu
2: nume.
3: Contează, nu contează.
2: Primul meu loc de muncă...
3: Nu contează, așa. Da?
0: Așa.
2: Aveam un șef extrem de simpatic, adică, de fapt, tatăl șefului, care era foarte în vârstă, de la el ne luam bănuții.
0: Așa.
2: Mulțumesc frumos. Așa? Bănuții. De atunci am urât acest termen, bănuții, și Nea Tile, e bine că nu dau nume, de la...
0: Așa. Stai.
2: Ne chema în birou să ne dea bănuții.
0: Da.
2: Și nu spun că era zgârcit, dar se refolosea același plic cu care ne dădea bănuții. Adică te chema în birou, îți dădea plicul, tu îl luai, te punea, zicea, numele, numele, că era și peltic, de-aia ziceam Tile în loc de Sile.
0: Numele,
2: numele, numele. Așa. Tu numărai, dădeai să-ți bagi înapoi în plic și auzeai din astea când ieșeai pe așa. Deci-mi el.
0: Deci-mi el plicul.
2: Și același, din același plic se dădea tuturor angajaților.
0: Doamne.
2: Da, asta așa.
0: E bine, pe vremea când nu se purta cardul.
2: No, ce aia? No.
0: Pe la cât? Pe la ce an ai început munca?
2: 16 ani. Contrar aparențelor de lepră, lepră mândră, am început să muncesc la 16 ani. Da.
3: Păi da, de-aia luai bănuț, că nu erai adult. Dacă erai adult,
2: așa credeam și eu, dar istoricul a dovedit că n-avea treabă cu vârsta.
0: Măcar îi primeai lunar, primeai banii mereu, bănuții.
2: Bănuții, da.
0: Ai văzut?
3: Iată, la cel mai tare salon de evenimente la vremea aceea, glamour, nimic ca el, circurau și șobolani chiar prin saloane.
0: Oh, nice.
3: Poate erau invitați.
0: Da.
2: Da.
0: Erau clienți falși.
2: Băi, suntem mulți cărora le place mâncarea moca, încet.
3: Da. Și ne-a mai zis cineva, dar am pierdut mesajul, să nu mai cumpărăm franzelă, pentru că...
0: Scapă pe jos sau ceva.
3: Da,
0: se pune la loc.
3: Scapă cutiile cu franzele și după aia se pun la loc și e practic loteria hepatitei.
0: Bună dimineața! Lucram cu o doamnă foarte cunoscută în rândul vedetelor din România. Este hairstylist. În toate sticlele de șampon de lux avea șampoane ieftine din comerț.
2: Păcea ca la baruri. Da, nu mă miră deloc.
0: Și mi-a atras atenția că am aruncat sticlele goale de șampon scump Și ea, a, și le umplea mai departe. Ea le lua și le umplea mai departe. Da, un coafat la dânsa era minim 100 de euro acum 10 ani.
3: Ia uite, bă, doamna asta a inventat sistemul Returo.
0: Practic, bă, măcar, vezi, n-a făcut rău planetei. Da. Recicla ambalajele alea de...
3: Da.
0: Bă, asta se face și în hoteluri, cred, nu? Cu sticluțele alea scumpe de,
3: da,
0: de Mirce Brențici. Uite, bă, ce șampon au ăștia în camera de hotel. Da, de fapt, probabil se reumple, na.
2: O prietenă de la un domn care era și foarte arogant așa și o curta, i-a făcut cadou, nu știu, pot să zic brandul?
0: Nu,
2: nu pot să zic brandul.
0: Ceva scump.
2: Ceva scump, ambalajul era ceva scump, o șampanie scumpă.
3: Uh-huh.
0: Așa.
3: Care sună în jurătura aia?
2: Care sună în jurătura aia?
3: Da.
2: Și când am deschis-o noi ca fetele, înăuntru era o sticlă de pe la noi, de pacilișa.
3: Nice.
2: Da.
0: A, era cutia de
2: șmecherie. Era cutia
0: șmecherie.
2: De șmecherie și conținutul de sărăcie.
3: Foarte frumos. Hai, 0771872, mai bărfim fostul loc de muncă, pentru că sunt absolut senzaționale mesajele. Noi o luăm o pauză scurtă și revenim imediat.

0: Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
7: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert! Bruno Mars! BTS! Ariana Grande, The Weeknd.
8: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
7: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
8: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
9: Muzică în boxe, content în feed.
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow

0: mai avem un loc aici în care povestim la 077-101-872 și ne uitam pe mesajele de la voi. Ne-a atras atenția un mesaj pe care ni l-a trimis Răzvan și care zice: am lucrat la o spălătorie ecologică cu soluții profesionale fără apă, deci spălătorie de aia, știi, de aia deșteaptă de...
1: Da.
0: Nu irosește apă.
1: De haine sau de mașini?
0: De mașini.
1: De mașini, ok.
0: În Italia. A, sau nu știu. Da, nu știu. O spălătorie ecologică, nu știu. S-ar putea să fie de haine, da.
1: E dry cleaning.
0: Așa. În Italia, patronul era român, în schimb. Și amestecau jumătate de bidon cu apă. Era spălătorie ecologică fără apă, dar puneau aia apă în bidon. Nu e problemă. De mașini, uite, de mașini, ne-a menționat.
1: Aha.
0: Răzvan. Nice. Foarte bine. Bun.
1: La fostul loc de muncă, șeful întreținea... Sau vrei să sunăm pe acest domn?
0: Nu, zi.
1: Da, șeful întreținea unele relații cu managera de vânzări, iar copilul făcut de ea se presupune că ar fi fost al lor.
0: Oh!
1: Nu știe nimeni tatăl, dar avem noi niște adevăruri aflate. Și plus de asta, de fiecare dată când managera de vânzări avea... De fiecare dată managera de vânzări avea mereu dreptate, iar noi eram considerați inferiori față de ea.
0: Mm-hmm. Păi șeful... voi n-aveați copil cu șeful, bravo.
1: Da, șeful să se rețină, avea familie și copil acasă.
0: Aha. Bă, uite, om care poate să gestioneze multe în viața asta. Adică să fii șef e greu, că trebuie să gestionezi o companie, da. Și să gestionezi două familii cu copii. Adică deja mi se pare... Mi se pare că na, omul nostru era organizat.
2: Bă, eu am o sugestie. La petrecerile companiei, uitați-vă întotdeauna când este ziua șefului, cine apare cu tortul dintre colegi. Vă garantez, dacă nu este bărbat și nu este o doamnă netate cu coc,
0: uh-huh. E ceva acolo.
1: Interesant.
2: Uitați-vă.
0: Uh-huh. Ne-ai dat o temă bună.
2: Cine apare cu tortul la ziua șefului?
0: Cine, uitați-vă cine iese din tort, mai cu mai patenție.
1: Bună dimineața. Lucram într-o alimentară din localitatea mea. Spălam mezelurile, salam și un culiță Kaiser în fiecare dimineață ca să dea bine în vitrină. Hai, să nu fie lipicioase.
0: Bă, nu cred să spală.
1: Și dacă
0: mezelurile,
1: produsele expirau, trebuia să ștergem data de expirare cu acetonă. Mulțumesc, mi-ai stricat și băcăniile. Mulțumesc.
0: Băi! Bune? Bună dimineața, dragilor, la 18 ani, primul serviciu în mall la Bacău. Vineri seara, plecam în club cu hainele din magazin. Luni erau din nou pe omerase. Bravo! Frumos!
1: Asta n-are,
0: hai să nu dăm
1: n-are lumea, nici pe nimeni.
0: A, așa, foarte bun. Mai departe, ia zi, Ionuț. Ce
1: hai
0: mai
1: să mai avem un audio, ia.
0: Ia.
3: Neața, dragilor. În studenție lucram la o terasă în București, care nu mai este de ceva buni.
0: Așa, de ce oare?
3: Unde am o spătar, picol, mă rog. Și ei aveau probleme cu șobolanii, cu gândacii, din cauza zonei. Țin minte că și săptămânal venea cât o firmă ca să facă deratizare, nu știu, să prindă ce prindeau. Mă rog. Eram pe terasă, o familie, cu un copil, copilul, da, 4-5 ani, nu știu cât o fi avut. Și la un moment dat trece șobolanca, nu știu cum să zic, cu șobolănei prin spatele lor. Eu și cu colegul am făcut ochii mari că nu mai văzusem, adică îi vedeam așa că treceau în fugă. Niciodată că erau la promenadă acolo. Și zice, copilul ne-a scos cumva, părinții n-au văzut așa, văzut copilul și zice, ia uite mami, au scăpat hamsterii. Eu m-am blocat, n-am știut ce să zic, la care colegul meu zice, da mă, fira să fie, iar au scăpat de ea, anunță și tu pe colegi să mergem să-i prindem.
0: Au scăpat hamsterii.
2: Excelent,
0: super.
2: Excelent.
0: Doamne. Deci au ieșit, dar mi-a plăcut cum a zis. Bă, nu eram obișnuit să-i vedem, bă, dar niciodată pe terasă. Adică, bă, aveam o regulă cu șobolanii. Frate, ne distrăm, dar incintă. Nu ieșiți pe terasă, sunteți nebuni.
2: Ratatui trebuie să stea la bucătărie.
0: Păi, da, exact.
1: Da, mai avem, nu bezi din paharele din camera de hotel, fără să le spălați.
0: De ce?
1: Se șterg cu aceeași lavetă cu care se șterge toaleta, pentru că timpul nu-ți permite să stai foarte mult pe cameră, trebuie să fie eficiență. Da, nu cumpărați produse cu etichetă de hârtie. Eticheta de hârtie se dă foarte ușor jos și se pune alta la fel.
0: Păi da, da, toate produsele de la noi din țară au etichetă de hârtie, da, pusă peste. Ce facem aici? Cum o jucăm pe asta?
1: Nu știu.
0: Superb.
1: Iată, și din nou, curățenia în hoteluri. Totul se șterge cu o singură cârpă. Este cârpa.
0: Revenim, bună dimineața!

0: comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Nap! EMAG.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg.
2: Lidl. Știi că merită.
3: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
11: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
12: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
13: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de

0: Haideți înapoi să povestim despre fostul loc de muncă. Bărfim fostul angajator? Bine, nu e peste tot așa dramatic cum am auzit toată ora povești de la voi, pentru că am auzit și o poveste de bine. Nu neapărat pentru oameni, dar de bine. Fiți atenți aici, Cătălina.
1: Bună dimineața! Eu mă îngrozesc absolut de ieri, de când am văzut pe internet, mai precis pe TikTok, video. Am citit peste 800 de comentarii în care mi-am spus așa ceva nu este adevărat, pentru că eu, de exemplu, lucrez într-o firmă care are un lanț de pet shop-uri. Este destul de cunoscut la nivel național. Ce pot să vă spun e că, cu siguranță, animalele sunt mult mai respectate decât noi oamenii, cel puțin în firma în care lucrez eu. Pe termene de valabilitate se fac o dată la 2-3 luni, se verifică că tot ce expiră se scoate cu 50% reducere cu 2 luni înainte de a expira termenul de valabilitate și că nimeni nu șterge nimic cu acetonă, cu detergenți, cu așa mai departe, produsele pentru animale decât de praf. Da? Deci mi se pare absolut îngrozitor ce citesc și ce mâncăm și cum trăim și câți bani putem plăti pentru ceva ce nu mai este conform cu produsul respectiv și ce chiar nu este ok pentru sănătate. Da. Sunt sigură că lucrurile sunt mult mai grave decât povestesc cei care lucrează acolo. Am fost absolut îngrozită. Absolut îngrozită.
0: A, partea bună, măcar animăluțele noastre de companie, uite, au șanse mai mari să urce ce trebuie.
2: Da.
0: Eu zic că putem să încercăm și noi să vedem ce gustau mâncărurile astea de animale, că măcar știm că sunt conforme, adică... Da. Mai luăm și noi o conservă din când în când. Îți place, Ionuț, un treat, așa, o dată la două zile.
2: Am încercat, avea că ele niște biscuiți, dar n-avea gust de nimic. Sunt niște biscuiți în formă de os, așa, n-avea gust de nimic.
3: Băi, scuze, dar conservele alea, salata de ton la conservă, cu orez, cu quinoa, cu nu știu ce, miroase fix ca o conservă pentru pisici. Adică, băi, am mâncat-o aseară, ținându-mă de nas. Deci, aia de ton.
2: Da.
3: Dar, având în vedere inflația, eu nu zic nu.
2: Aha, vremuri grele. Uite, am lucrat la direcția de poștă. Eram angajată ca secretar dactilograf și inspector resurse umane. Era practic primul meu loc de muncă și multe lucruri încă nu le cunoșteam. Fosta mea șefă mă trimitea adesea prin poștă să aflu și să-i spun tot felul de bârfe dintre colegi. Mă chemam birou ei și mă încerca să mă ispitească, să-i povestesc ce auzeam.
0: Hapa.
2: Sincer, detestam situațiile astea. De multe ori inventam alte subiecte sau schimbam discuția doar ca să evit să duc mai departe bârfele dintre colegi.
0: Ce faci, mă, cu un șef de ăsta care vrea să bârfiți?
3: Trebuie să vă zic o fază neapărat, apropo de ce te pune șeful să faci. Asta nu este a mea, este a o prietene, de unei prietene foarte, foarte bune. Băi, deci ea prin 2000 lucra pentru un domn care era ușor interlop.
2: Era ușor interlop. Neprins.
3: Era asistentă și cu cealaltă bună prietenă care era șofer. A zis, Leano, poți să zici, dar neapărat să nu-i zici numele. Deci nu o să-i zicem cum îl cheamă, o să-i zicem domnul Noje, să zicem. Și domnul Noje o punea, v-am zis, de exemplu, a pus-o să îl care pe tatăl dumnealui. Doar că l-a cărat de la crematoriu, în porbagaj. Erau foarte multe gropi în 2000. Și domnul Noje n-a aflat nici până în sfântă zi de azi că la un moment dat tatăl dumnealui
2: S-a vărsat.
3: Și a trebuit cu măturica între moșilor și victoriei să fie cules și pus la loc. Deci când aveți o zi proastă și vă pune șeful să-i luați copilul, tatăl sau mai știu eu ce, băi, măcar gândiți-vă că voi nu trebuie să-l luați cu măturica pentru a-l returna când aveți. Da. Și nu s-a, este bârfă pentru că nu s-a aflat niciodată care a fost situația. Da.
2: Wow.
0: Toți am respirat adânc, da. Și greu după povestea asta.
2: S-a făcut și puțin frig în studio, așa, dacă mă întrebați pe mine. Uite, am lucrat la o vulcanizare și acolo schimbam data de fabricație la cauciucuri. Din 2019 le făceam 2026. Pot confirma?
0: Bă, frate, nu cred, schimbau totul?
2: Da, am cumpărat și eu. Am cumpărat de pe un site cauciucuri și pe aia, când m-am dus să le schimb pe alea de iarnă, mi-a zis, frate, trebuie să schimb cauciucurile. Mi-a zis la vulcanizare, zic, bă, n-are cu, că de-abia le-am cumpărat. Acestea au 7 ani. Păi eu le-am luat anul trecut. Sunt cauciucuri de 7 ani și a trebuit să le schimb după un sezon, practic, jumătate.
0: Stai, să facem această mențiune, că am văzut o discuție despre cauciucuri, așa, ca info, poate e util pentru voi. Se zice că dacă un cauciuc a stat în raft, în condiții corecte, poate să stea până la 5 ani și apoi să fie ca nou.
2: Da, da, eu.
0: Dar nu știi cum a fost ținut. Dacă a stat în soare, deja e un pic crăpat de
2: cândărie. Era săracul precum chelia mea, nu mai vedeai nimic pe el. Era fin,
0: bun.
2: Fin.
0: Hai, de ne bârfim fostul loc de muncă pe WhatsApp. Mai dăm și noi o piesă cinstită. Uite, dăm puțin zvâc.
2: Vrei?
0: Avem ceva frumos, da, de la tineri.
2: Hai.
0: Am aflat de piesa asta de la Natalia. M-a pus să

0: Ai prins?
1: Nu.
0: N-ai fost nu ați fost atenți?
1: Ce a zis?
0: Nu știu. E, nu știu în ce limbă e.
1: Ah, ok.
0: Cântă la un moment dat într-o limbă și nu știu ce zice acolo. Dar am crezut că poate vă prindeți voi măcar. Mă rog. Fiimea pare foarte fericită de versurile alea, de asta zic. Poate prindeți voi.
2: Genii, atât.
0: Da. Bun, perfect. Genii.
2: Da.
0: Răzvan, bună dimineața, tată.
3: Dimineața.
0: Ce faci?
3: Foarte bine, vă ascult.
0: Păi nu vezi despre ce vorbim?
3: Cum să nu?
0: Despre bârfe.
3: De ce vrei să zic
0: eu? Poște angajatori. Păi zine și nouă.
3: Păi eu nu pot să vă bârfesc pe voi. Mai ales de față cu voi.
0: Păi nu mă, foștii angajatori.
3: Păi voi sunteți singuri.
1: E primul tău job?
3: Oficial da. Cu astea, da.
0: Păi nu, zile alea la care lucra fără acte atunci.
3: Păi am lucrat o singură dată la o singură zi ca ospătar, după care m-au dat afară.
0: De ce? De ce te-au dat afară?
3: Pentru că n-am fost în stare să car niște farfurii. Și pentru că n-am fost în stare să car niște farfurii, m-au pus la mutat de mese foarte grele. Și n-am mai vrut. Adică nu că n-am mai vrut, nu m-am mai...
0: Nici pe alea nu puteai să le muți.
3: Da.
1: Eu când am lucrat ca spălător de vase în Anglia la un restaurant, aveam un coleg care mergea la baie cu mânușile din bucătărie. Și l-am văzut clienți și eu zic, bă, și la birou, bă, frate, dă mânușile jos înainte să o la baie.
0: Auci.
1: Da.
0: Nice. Așa.
1: Ia, hai să mai auzim un mesaj audio, vreți?
0: Hai.
4: Dacă tot bârfim fostul loc de muncă, acum foarte, foarte mulți ani, lucram undeva în timpul facultății. În momentul în care mi-am luat licența, am pus licența pe masă în fața șefului meu și am zis, șefule, eu vreau mai mulți bani. Șeful mi-a zis, diseară poți să pleci, ești concediat, lasă cheile de la mașină pe masă. După câteva luni am obținut un job care era și mai prost plătit și fără mașină. Lecția mea. După foarte, foarte mulți ani, fix acum câteva luni, m-am reîntâlnit cu acel șef.
0: Așa.
4: Și i-am mulțumit pentru ceea ce mi-a făcut, pentru că dacă eu nu plecam de la acel job, nu aveam oportunitățile pe care le-am avut în ultimii 10, 15, chiar și mai mulți ani.
0: Ai văzut? El ți-a făcut un bine. De fapt, toți cei care îți fac rău, să știi, cumva dacă stai de vorbă cu ei, ți-au făcut un bine. Cheia e să nu-i întrebi. Aici e.
1: Ai vorbit ca un om care a făcut mult rău.
0: Care a pățit mult rău, mai degrabă.
1: Fântâna cu ciocolată, scumpă, belgiană, se fluidizează cu ulei de floarea soarelui.
0: Ce face, mă?
1: Să fie mai cremoasă, așa, să arate mai bine, se pune ulei de floarea soarelui și fântâna cu șampanie Prosecco fin are un mix cu cea mai ieftină șampanie și suc.
0: Super.
2: Bă, deci morala e că românii întind tot. Cam asta e concluzia.
1: Da.
2: De la băutură, la detergenți, la ciocolată.
1: La tatăl șefului.
2: La tatăl șefului. Totul se întinde, bă, băiatule. Și mama, ai marcat treaba asta cu aceeași lavetă, acest leitmotiv, aceeași lavetă pentru toaletă și pahar. Bă, pe sistemul și bărbații se spală cu un singur șampon pe peste tot.
1: 8 în 1, da?
2: 8 în 1, așa facem și cu igiena în Horeca. Doamne ferește, dar am prietene care lucrează și nu de la ele știu că într-adevăr e mai safe să folosești, chiar dacă nu-ți place, paiul.
1: Da.
2: Da.
0: Dar pe ăla, de la de unică folosință, nu la metalică, nici pe ăla nu știu cu ce o spală.
2: Nu, de la de unică folosință.
0: Am lucrat la un magazin de haine, repede, ultimul mesaj. Șeful de acolo, foarte arogant și bully, cumpăra haine din afară și le punea etichetă cu made in România. Alina. Sau made in Italia, că s-a prins la un moment dat că stai. E mai bine dacă e pun made in Italia. O vă punea ce se vindea mai bine, n-avea nicio treabă. Așa. Știu că era un magazin față în față cu magazinul unde lucram, pe Lipscan undeva, cu aceeași bluză pe care o aveam și noi în stoc. La noi magazin era preț triplu. Intrase în fibrilații că nu știa ce să facă să nu observe clienții. Că vând și ea de vis-a-vis aceeași bluză, dar la preț normal.
2: Să se facă influencer și să zică că e designer. Basically.
0: Hai să-l aducem pe George Sandu cu știrile Pro FM la fix și revenim ora viitoare. Ne vizitează și Florian Rus
1: cu piesă nouă,
0: cu tot cu chitară. Vine cu chitară la el. Rămâneți cu noi, bună dimineața.
5: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.
6: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motiv.
9: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
10: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
12: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Hai la KFC.
1: Ritmul tău nu stă pe loc.
2: Hai aici.
1: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
3: Am schimbat planul de 3 ore azi.
1: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
4: Pe configurare traseu.
1: Botează-te la Digi.
4: Eu m-am portat.
1: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
4: Atât costă?
1: Nelimitat e ritmul tău.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că meriți.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
9: Follow Pro FM pe Instagram.

0: Am revenit în studioul Pro FM, este nou fix, George Sandu este din nou alături de noi. Și apropo, George, uite, am vorbit toată ora despre foști angajatori, am bârfit foștii angajatori.
1: Așa.
0: Ai vreo știre despre un fost angajator sau?
1: Nu, dar fostul meu angajator este bine acum. O duce chiar mai bine decât pe vremea când lucram acolo.
0: Ce bine că ai plecat, i-ai ajutat pe oamenii ăia sau în ce sens?
1: Da, uite, peste tot unde mă duc, nu prea aduc noroc.
0: Etena. Hai mă, George,
1: așa am văzut eu.
0: E, cum adică?
1: strict părerea mea, nu știu.
0: Tot ca și de obicei, lucrat înainte?
1: Da. De obicei când vin undeva, ori pleacă foarte mulți oameni și nu mai vin alții.
0: Păi da, aici ai venit deja de câți ani?
1: Sunt 5 ani, da.
0: Și când ai venit tu, au plecat foarte mulți? Și au și venit foarte mulți.
1: Cam așa.
0: Am venit în același timp, cred.
1: Cam așa, da.
0: Ai văzut? Lasă că e de bine de data asta. Știrile Pro FM cu George Sandu. Te ascultăm, domnule.
2: Bun găsit! Primarul Capitalei reclamă nereguli noi la STB. Unii elevi din Constanța ar putea primi mango în loc de mere la școală. Iar Sorana Cârstea joacă în această după-amiază un meci cu miză mare la Roma. Noi acuzații de fraudă la STB, de data asta lansate chiar de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că are informații despre șoferi care abuzează de concedii medicale, iar apoi sunt chemați la muncă din liber pentru a presta ore suplimentare, care sunt plătite mai bine. Ciucu a cerut conducerii STB să-și facă treaba. Recent, 20 de șoferi, acuzați că au furat o tonă de motorină din rezervoarele autobuzelor, au fost plasați sub control judiciar. Timp de 60 de zile, ei nu au voie să vină la muncă. Românii s-au reorientat după ce au văzut prețurile de la pompă. În luna aprilie, înmatriculările de mașini electrice și hibride au crescut cu un sfert față de anul trecut. La polul opus, cele pe benzină și motorină au fost în scădere. Printre cele mai căutate modele se află Dacia Spring, BYD și Tesla. Mașinile electrice, hibride și plug-in hibrid reprezintă deja peste 2/3 din totalul autoturismelor noi înmatriculate în România. Mango la școală în loc de mere este o propunere care poate deveni realitate în județul Constanța dacă trece de votul consilierilor. Ar putea primi un mango în loc de măr copiii din medii defavorizate, ai căror părinți nu își permit să le cumpere acest fruct exotic. Puțin peste 2000 de euro este prețul alocat de Consiliul Județean pentru achiziția de mango în școli. O grevă națională va avea loc astăzi în transportul public belgian. Sunt posibile întârzieri sau chiar anulări ale zborurilor ca urmare a protestului anunțat de sindicate. Ministerul Român de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Belgia. Cei care au drum acolo sunt sfătuiți să se informeze din timp despre starea zborurilor pe aeroporturile Bruxelles sau Charleroi. În caz de urgență, se poate apela la sprijin diplomatic de la Ambasada României la Bruxelles. Îi ținem pumnii Soranei Cârstea, zi sportiva noastră își poate egala cea mai bună clasare din istorie, locul 21 WTA. Pentru asta trebuie să o învingă pe Elena Ostapenko în sferturile turneului de la Roma. Meciul este programat după ora 14. Sorana e în formă maximă după ce a eliminat-o pe lidera mondială Arina Sabalenka. Ea a și glumit puțin după. A spus că dacă va câștiga turneul de la Roma, poate ia în calcul să nu se mai retragă la finalul anului. Astăzi e bine să avem o umbrelă la noi, va ploua în toate regiunile, iar izolat e posibil să cadă și grindină. Vântul va sufla cu putere, mai ales în sud și la munte. Temperaturile scad un pic față de ieri și vom avea maxime cuprinse între 16 și 25 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu What the Fun la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.
4: I follow the rivers, escape in the night. The shadows get bigger, I'll leave them behind.

0: 9:06 și Ela Voineag în studioul Pro FM cu noi. Mulțumim încă o dată, Ela, că ai venit.
1: Eu vă mulțumesc.
0: Îți dăm 4 nume de artiști, am arătat 3. 4 nume de artiști, tu ne spui la care ai vrea să mergi cel mai mult. Da?
1: Să merg, da?
0: Da. Așa. Bruno Mars, BTS. BTS e o trupă. Te-ai uitat speriată la mine, nu stai la clinică.
1: BTS.
0: Așa, Ariana Grande. Așa. Și The Weeknd. Unde ai vrea să mergi dintre concertele astea?
1: Simplu, Bruno Mars.
0: Bruno Mars?
1: Da.
0: Pe 21 iunie la Paris te trimitem la Bruno Mars, nu pe tine, Ela, neapărat.
1: Bă, dar numai mi-ați dat cu el pe la nas așa și acum...
0: Bruno Mars, 21 iunie, sau poate vreți să mergeți pe 12 iulie la München să-i vedeți pe BTS în concert. 16 august la Londra, Ariana Grande, și pe 1 septembrie în Barcelona, The Weeknd. Asta, pe scurt, se numește Follow Pro FM și vara asta este nebună, nebună de tot, pentru că ai ocazia să mergi, să trăiești una dintre aceste experiențe cu un prieten, deci plus unul. Fii atent aici.
1: Ia. Yeah.
0: Cu avion inclus.
1: Așa.
0: Cu bilete la concert.
1: Așa.
0: Cu cazare.
1: Așa.
0: Și cu bani de buzunar.
2: Da.
1: Și ce trebuie să fac pentru asta?
2: Păi, asta trebuie să aștepți, uite, de exemplu, pentru Bruno Mars, trebuie să aștepți data de 25 mai, când încep oficial înscrierile pentru concursul ăsta. Și cum o să se întâmple, e fiecare artist cu concursul lui, da? Și când auzi o piesă de la Bruno Mars la Pro FM,
0: marcată ca atare,
2: o să zică cineva, salut, asta e o piesă de concurs, și începe piesa, atunci trebuie să dai mesaj audio pe WhatsApp la 077-100-1872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Deci în cazul tău ar fi, cum ai dat mesaj?
1: București.
0: Follow Pro FM.
2: Follow Pro FM.
1: Follow Pro FM. București.
2: Elena, numele tău.
1: Băi, da. E greu.
2: Da,
0: e. E complicat, într-adevăr. Deci Follow Pro FM, Elena București ar fi
1: Follow
0: în cazul
1: Pro FM, tău. Elena București.
2: Da, așa. Și așa intri în trageră la
0: Leana. Leana București.
1: Da. Leana București, da.
0: Și la fel funcționează pentru fiecare dintre artiștii pe care i-am spus mai devreme. La pachet cu tine și cu prietenul sau prietena pe care o iei cu tine, o să vină și doi DJ Pro FM ca să se asigure că e totul ok. Deci e plecare în gașcă. La distracție.
1: Bă, ce v-ați lipit voi?
2: Da.
0: Noi am
1: vezi,
0: lăsat
1: Doamne,
0: locul...
1: să meargă treaba, să supervizăm, să nu știu ce.
0: Am lăsat colegii mai tineri.
2: Da, nu asta am lăsat colegi.
0: Am lăsat colegii mai tineri să se bucure de experiențele Follow Pro FM, dar am avut și noi la vremea noastră. Am mers, uite, de exemplu, am mers în Lisabona la Jason Derulo.
1: Da,
0: cu o ascultătoare. Da. Da.
2: Eu am mers în Paris la Beyoncé. La Roma, la Kendrick Lamar.
0: Și ai fost și la Taylor
2: și
0: Swift.
2: La Hamburg, la Taylor Swift.
1: Și zici așa, fără niciun pic de...
0: jenă.
1: Jenă.
2: A fost un noroc și un privilegiu.

0: motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Car-

0: Comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Imaginează-ți asta! Ești acolo, la concert! Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd!
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Viața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
4: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
5: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături.

0: De minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect ploite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domne.
8: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Efu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel îl poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
11: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
10: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
12: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: alături de noi a venit și Florian Rus.
1: Neața, uite,
0: bună dimineața. Ce activ la ora asta, la 9 și 20.
1: Am făcut 3 ture de stadion și sunt on acum, gata.
0: Chiar ești, da mă? Chiar ești la alergat dimineața?
1: Nu niciodată, îți dai seama, a, nu glumesc. Nu, vă povesteam mai devreme că m-am trezit la 5 pentru că am ceasul de deșteptător uman micuț.
0: Junior.
1: De 8 luni, care mă trezește și trebuie să-mi caut un job de-asta în radio, în radio de dimineață, la matinal, pentru că am înțeles că voi așa vă treziți, nu? 5 dimineața, 5 ceva?
0: Acolo, da.
1: Da, nu credeam posibil să mă trezesc la ora asta până când de când a apărut el, mi se pare că sunt in the 5 a.m. club, știi? Că era chestia aia cu să te trezi la 5 ca să fii productiv sau ce era.
0: Vezi că e mai ușor când ești obligat? Nu știu dacă se sizezi, dar devine mai ușor.
1: Bă, văd că sunteți găsit, da.
2: Pe mine m-ai îngrijorat un pic pentru că te-am întrebat, am cerut și eu niște sfaturi de tată, proaspăt tată, că tu ești de 9 luni și eu o să, la mine urmează
1: mai
2: în octombrie.
1: Mai prins nihilist așa, nu. E foarte frumos, o să vezi, o să fie minunat. Asta îmi spuneau și mie toți părinții, prietenii mei, o să vezi ce frumos o să fie, viața se schimbă. Ți se schimbă într-adevăr viața, da. Pregătește-te. Mi se pare că n-ai cum să fii pregătit. Adică orice sfaturi ai cere tu acum și te gândești că, bă, mi-am umplut rucsacul de sfaturi, gata, sunt pregătit la luptă, mi se pare că îți cad pe jos, pe drum spre spital. Cât mai ai?
2: În octombrie. În luna septembrie, de fapt.
1: Dormi cât poți acum? Dormi acum? Asta mi se zicea și ziceam, bă, dar n-are niciun sens. Nu e ca și cu dacă dorm acum, atunci o să-mi fie ușor, că am dormit acum în avans. Adică
0: realitatea e că n-ai scăpare, eu nu-ți trebuie să fiu ok cu asta, o să fie greu, dar și hai că să-și părți frumoasă.
1: Frumusețea e pe măsură, adică mi se pare că e ceva ce trebuie experimentat ca să zici că treci prin viață, dacă îți dorești, bineînțeles. Dar pe mine m-a schimbat foarte mult și mi se pare că te maturizează cât se poate. Na, pe mine e greu să mă maturizez, dar acest eveniment m-a maturizat. Adică atunci când un suflet e mai important ca al tău, înseamnă că ești bărbat, așa se zice.
0: Dar vezi că unii dintre noi suntem părinți de mai de mult și am stat de vorbești cu psihologii.
1: Păi uite, da, și mă întreb pe mine, 8 luni. Na,
0: și se zice, că mi-a tras atenția ceva, ai zis că apare un suflet mai important decât al tău. Și da, în multe privințe înțeleg ce vrei să zici, dar psihologii zic că e cel mai important să te pui pe primul loc.
1: Păi bine,
0: pe tine.
1: Trebuie să ai din ce să vergi mai departe. Îți dai seama că da, trebuie să ai...
0: Și apoi partenera, și apoi copilul. Că dacă voi nu sunteți bine, dacă tu cu tine nu ești bine, voi că și cuplul nu sunteți bine, nici copilul nu o să fie bine.
1: Uite un sfat aici, om înțelept, mă întreb pe mine.
0: Pățit, nu înțelept.
2: Da, nu îmi place să iau sfaturile, că suntem două persoane total diferite și sfaturile lui nu funcționează pentru mine, că eu sunt foarte aiuri și bezmetic, el e foarte ancorat în realitate și analitic.
1: De la mine.
2: Uite, mai am o întrebare. Îi cânti la chitară copilului, să adormă?
1: Da.
2: Ce?
1: Nu se adormă, că se activează. Dacă vede chitara, se încordează așa, face ochii mari și gen, vreau acolo, neapărat. Îi place foarte mult chitara, e nebunit. Cred că e obiectul preferat în casă.
2: E primul concert la care publicul a făcut pe el, al tău?
1: Nu știu că nu i-am controlat oamenii până acum. Adică nu știu dacă a făcut cineva pe el la concertele mele până acum.
3: Ionuț, lovește a doua oară după ciocanul de ieri. Este extraordinar.
2: Mulțumesc.
1: Ai avut ieri o situație cu un ciocan?
2: Am citit un mesaj, da, și era că a pus mâna pe un ciocan, dar nu mi-am dat seama că m-am omit cu mesajul. Mi-a făcut un Florin Prunea, știi? Și nu mi-am dat seama că n-am citit mesajul. Asta e acum, e fenomenul
3: Florin. Deci cine a făcut pe el?
1: Copilul sau? Prunea on you, am înțeles.
0: Copilul era în public și a făcut pe el.
1: Da. Okay. Nu, n-a făcut pe el, nu. Nici măcar el nu e așa de impresionat.
0: Ce-i cânti?
1: Bă, nu, îi cânt așa random, ca acorduri, chestii. Nu prea apuc pentru că pune repede mâna pe chitară și nu se mai aude nimic. Dar îi place mult, ar vrea și el să știi, dar nu știe încă.
0: Dacă ar fi aici copilul tău, cum îl cheamă?
1: Noa,
0: dacă Noa era în studio aici, ce-i cântai? Ne cânti Noa ca și când am fi Noa?
1: Bă, îi place, sincer, îi place noua mea piesă, Fămă. Ce întâmplare, dar nu chiar îi place. Adică e...
0: Ia, hai, uite, chitara e la noi.
1: Așa, o să uit versul, îți dai seama, cu el nu uit versul, că nu e așa, e mic și nu mă înțelege, așa atunci nu e presiunea, dar voi sunteți oameni mari, vă văd.
0: Hai, Florian Rus, suzetele. La Pro FM.
4: Tu priză de vară, zeiță cu umărul col,

0: câmpic.
1: Cam așa e cântat. Dacă apuc, mamă, dacă apuc. Mamă, mamă, mamă,
2: mamă. Aduceți scutecele.
3: Știi să-i schimb scutecul lui Ionuț?
4: Gat, bă, ce faceți, mă?
3: E foarte tare piesa. Și cât de norocos e noua că tati poate să-i cânte așa acasă.
1: Acum nu știu că e mic și nu poate să zică, dar mai încolo cred că o să îmi dau seama dacă îi plăcea sau punea mâna pe chitară să mă opresc. Știi că poate îi plăcea mult chitara și punea mâna să se joace și el cu chitara, dar poate îi punea mâna, gata, te rog, tati, e ok, e de ajuns.
0: Știu cum o să-ți dai seama, o să-ți dai seama dacă îi place sau nu, primul lui cuvânt o să fie bis!
1: Bis! Da, da, da, da, da.
3: Piesa asta pentru cine e?
1: Pentru Marea Neagră. Am făcut o piesă pentru Marea Neagră. Am început cu strofa care era clar, așa era gândită să fie ca un fel de dedicație Mării Negre. Și apoi mi-am adus aminte că sunt oameni ca mine care nu știu să, de la o vârstă încolo, nu știu să distreze. Nu știu dacă ați aveți prieteni ăștia care trebuie să fie luați de mână așa un pic, să îi scutere un pic overthinking-ul cineva, știi? Și mi s-a părut că ar fi tare să fie o piesă despre asta, știi cumva? Despre acest băiat care nu poate să se relaxeze, e prea în capul lui așa și de obicei eu... Fată știe să facă treaba asta, să
3: îl scoată de acolo.
1: Da, să-i, hai mă, dansează un pic, hai, lasă, nu mai, gata, hai. Ești prea serios.
0: Ai venit în locul potrivit, aici este overthinking central.
2: Da,
0: în primul rând cu Elena și eu chiar mi-am făcut acest tatuaj ca să mi-amintesc că este un pește cowboy care arată spre exterior, că de fiecare dată când îl văd să mi-amintesc.
1: Mamă, și ăsta e overthink, ești nebun și tatuajul, l-ai gândit mult de tot.
0: Ca să mi-amintesc că viața se trăiește acolo, nu aici. Peștele mi-a arătat.
1: Doar dacă nu stai cu mâna așa și atunci.
0: Da, să mi-l las cu timp.
3: Deci piesa asta e pentru Ionuț, practic.
1: Da, da, da. Da, asta meni, să-ți cânti Ionuț.
0: Hai că am ascultat varianta.
1: Să nu te gândești prea mult la ce urmează, să trăiești firesc așa.
0: Asta încerc să fac și uite, hai să ascultăm și am ascultat varianta live așa acustic, frumos, emoțional. Și hai să ascultăm și varianta de studio. Fă-mă, fă-mă, noua piesa lui Florian Rus, chiar acum la Pro FM. Ia.

0: Fama, fama este piesa pe care am auzit-o din aur, foarte, foarte mișto piesa și felicitări încă o dată și
1: noi mulțumesc.
0: În live-ul de pe Facebook și de pe TikTok vorbeam și despre chitara cu care a venit Florian Ruschi. Deșteaptă și are și un design ăsta interesant și ziceai că are butonașe. Da. Dar uite, suntem curioși, apropo, tu mai ai prima ta chitară?
1: Prima mea chitară mi-a luat-o destul de târziu. Anume acum, adică din banii mei, vreau să spun, că am avut așa chităruși de astea, alea nu le mai am, alea de jucărie, dar
0: primite.
1: am avut, mi-am cumpărat o chitară singur din mănuții mei acum vreo 12 ani, să zic, și o mai am, i-am dat-o împrumut unui prieten. Bine că mi-am să aminte.
0: Cum cheamă,
1: un, unui prieten lui Yogi, am dat lui Yogi împrumut producător.
0: Chitara Yogi.
1: Da, și am uitat de ea. Între timp mi-am mai tot cumpărat alte chitări și
0: câte în total?
1: Cred că am vreo 6, nu știu, ceva pe acolo.
2: Și cum le alegi? Cum? De ce ai venit cu asta?
1: Cum le aleg?
2: Și
1: nu o aleg pe asta în ultimii ani, de fiecare dată. Bă, sunt... Îmi plac chitările, adică dacă aș avea foarte mulți bani, cred că ar fi un păcat pentru mine asta.
0: S-ar duce mulți bani acolo.
1: Da.
0: E scumpă o chitară?
1: Bă, sunt... Tocmai ce am văzut una de 30.000 de, nu știu, sunt și de 160.000 de euro. Da.
0: Că? Mhm.
1: Da, dar nu ce am eu, stați așa, nu ce am eu, clar, nu, eu cred că cea mai scumpă e vreo 3.000 de euro maximă, 2.000 de euro de fapt, nu, n-am chitări scumpe eu. Chitările și o chitară decentă, spre bun așa, e vreo 3-4.000 de euro dacă vrei să așa, dar eu nu mi-am luat chiar chitări din astea, dar mi-am luat tot felul de chitări din astea entry level interesante, de exemplu asta e destul de ieftin, nu știu, vreo 600 de euro, 500 de euro, pentru lumea de chitărilor o să spun. Mm-hmm. Și mi se pare super interesantă.
0: Ai conversații acasă cu soția de tipul...
1: Înainte să-mi cumpăr, nu. După.
0: Nu-i spui?
1: Nu prea. I-am mai zis. Acum, de când cu copilul, nu o mai încarc și cu asta.
2: Ce băiat. Nici
1: nu le mai duc acasă, le duc la studio acolo, n-are rost să...
0: Dai cu livrare la studio, nici nu știi.
1: Exact, nu
0: ce
1: știe.
0: Nu știi, nu te...
1: Mai apare, uite, ce chitară e asta?
2: E tot aia.
1: Prieten.
0: Am împrumutat-o de la Yogi.
1: Am vopsit-o, da.
2: Da, ai spart vreodată, ai avut accesul ăla de
1: rocker,
2: de
1: așa?
2: Rockstar,
1: nu,
2: da?
1: N-am zis ce muzică cânt eu, cum să...
2: O dai așa delicată.
1: O dau așa de...
0: Așa.
1: Nu, n-am spart nicio chitară până acum. Am spart una într-un videoclip, dar era deja săraca, era un pic dezafectată oricum.
2: Era
1: m-a pus Iulian Moga, zice, bă, și acum spargi chitara. Și zic, bă, dar nu una de-a mea. Nu găsim noi una. Și am găsit una, care era săraca de spart. Adică și-am spart-o, am aruncat-o pe acolo pe betoane. Deci am fost și o rebel, am avut momentul meu controlat de rebeliune, dar l-am avut.
2: Îți mulțumesc oricum foarte mult că ai adus chitara asta în această dimineață, pentru că noi vrem să te punem un pic la treabă, așa, delicat, așa ca de dimineață, pentru că am văzut eu pe internet și ți-am și comentat acolo că tu ești un tip dur, dar sensibil. Ești, cum am zis, arfist, dar sufletist.
1: Exact.
2: Că a cântat o
1: melodie... Acest interlop al folcului românesc.
2: Da, a cântat melodia aia cu ți-l fac cățel, pune mâna pe el, că ți-l fac cățel, dar într-un mod așa cum cântă el, foarte delicat și suav. Aha. Și m-am gândit să-i dăm în dimineața asta provocare să ne cânte niște cover-uri sensibile.
1: Vezi ce îmi trebuie mie să fac glume?
0: Deci pe niște piese care, în mod normal, sunt agitate, dar le facem noi mai
2: sensibil.
0: Fines.
2: Da.
1: Bă, da, ca să vă spun Florianus. Povestea, am avut un concert și înainte de mine a cântat Mădătoriceli. Și după mine a cântat 9-11. Artiști foarte șmecheri, de altfel, dar foarte diferiți de mine. Eu eram la mijloc între ei, cum ar veni, și am stat și am asistat la concertul lui Mădătoriceli. Și după aia pe mașină, pe drum înapoi, și zic, bă, zic, da, zic, nu răgușește, zic, eram așa, știi, un pic, zic, non-stop, mi se pare tare cum poate să cânte el, știi? Și am zis, zic, bă, da, zic, la un moment dat, știi că era chestia aia cu Jim Carrey, care vorbea de oamenii care cântă metal, că la un moment dat vor și ei să settle down la vreo 60 de ani și să cânte un duet.
0: Să se liniștească, da.
1: Și m-am gândit că și gagii, poate la un moment dat, în timp, vor să cânte și ei mai drăguți. Și am cântat așa, dar nu mai știu versurile, stai așa un pic.
0: Ia. Yeah.
1: 2 secunde, stimați.
0: Auzi, dar pregătește-te, auzi, fii atent, facem așa, luăm o pauză scurtă la radio, ca să pregătești și versurile. Și rămânem live pe Facebook și pe TikTok și revenim și cu Florian Rus să cântăm niște piese de altfel agitate, dar un pic mai, într-o variantă mai liniștită, așa. Florian Rus la Pro FM, revenim imediat.
3: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
5: Bă,
4: Bababibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul RAB la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
7: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
9: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
8: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
9: A, păi un link.
10: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
11: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
12: Lidl, știi că merită.
13: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
14: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
15: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
17: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
18: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
19: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul, exact!

0: E 9:42 de minute, am revenit în direct la Pro FM, suntem live pe Facebook și pe TikTok și unchiul Ionuț Bodone aici are o provocare pentru Florian.
1: Da, și până să ajunge la provocare ne-a zis Lidia, bună dimineața, cântă foarte bine Florian, apreciez că emană optimism din toți porii, avem nevoie de astfel de cântece sensibile într-o lume agitată care vrea să șocheze prin orice, normalitatea devine desuietă și plictisitoare pentru unii.
2: Da. Ce mesaj frumos, mulțumesc frumos. Da.
1: Lidia, mulțumim.
2: Mă speriasem că... E un prunea, like, și adică a început prea frumos. Eram zic să nu...
0: Să nu mai pune un râs mâna pe...
1: Da. Da. Și ideea e că l-am provocat... Gata, nu mai pun mâna pe ciocan, potoliți-vă. Ideea e că te-am văzut cum ai cântat Ți-l fac
2: vine
1: cățel.
2: Copilul și crede-mă. Așa zic.
1: Așa.
3: Băi, menționez că sunt singura femeie cu trei bărbați... De și nu eu am discutat despre copii mici și ciocan.
2: Corect, atâta corect. S-a întors lumea cu sus în jos.
1: Așa, da. Hai să revenim la cover-urile sensibile. Așa. Pentru că eu l-am văzut cum a cântat el Ți-l fac cățel foarte frumos și sensibil. Poți să mai cânti o dată și pentru oamenii de pe radio, că n-au auzit decât, oamenii de pe TikTok. A cântat o melodie foarte agresivă, un trap cinstit, dar într-o modalitate foarte, foarte sensibilă.
2: Cățel Mădătoricelii by Florian Rus.
0: Ia. Yeah.

0: Mă,
1: pe ele! Pe ele! Toată viața am vrut să fac asta la radio.
2: Așa, și ce mai cântăm, Ionuț?
3: Hai, nu știu, hai să vedem ce ne-ai mai pregătit așa. Un cover sensibil, Floriane.
0: Băi, am înțeles de la voi.
2: Da.
0: Căci aveți niște știri, niște treburi, niște alea. Acum e la modă, e la modă. A fost întotdeauna și va fi toată viața Michael Jackson.
3: Da, că e filmul popular acum.
0: Am stat un pic înainte să intru ca să învăț, ca să știți că nu așa.
3: Acordurile,
0: și...
3: da?
0: Da, și acum să avem și niște versuri totuși, că știm noi piesa, dar știți cum e, la presiune publică, la astea.
3: Da.
2: Deci cântă Michael Jackson?
0: Cântăm un pic de Michael Jackson.
2: Ia.
0: Dacă stau și ciudat. Ok. Looking out across the night time.

0: Atât.
1: Mamă.
2: Nici nu m-am pregătit.
1: Mamă.
2: Dar asta e una, din piesele mele preferate la Michael Jackson. Trebuie să o mai repet acasă un pic, să îi fac cinste.
1: Ai făcut destulă cinste. Stai liniștit, mergi la concertul Metallica?
2: Nu știu când e concertul Metallica, sincer, să vă spun. Când e concertul Metallica și
3: pe
2: unde, vă spun. Că
3: nu?
2: Eu sunt puțin defazat cu...
1: Deci nu mergi.
2: Pe 13?
4: 13 mai. 13 mai, da. Mâine, da.
2: Astăzi suntem în 12? Da, mâine. Uh-huh. La ce oră? Știți uite ceva? Știți
1: la,
2: detalii?
1: La 4 se face accesul.
2: La 4 se face accesul. Am o sesiune, nu mă duc la concertul Metallica, sincer.
1: Îți place Metallica?
2: Îmi place, sincer să vă spun cu voi, îmi plac vreo 2-3 piese de la Metallica. Nu sunt un mare fan. Dar este o piesă celebră, apropo că avem chitară aici. O piesă celebră pe care toată lumea o învață prima dată. Asta am învățat-o și eu prima dată când am pus mâna pe chitară. Nothing
1: else matters. Andrei Popa.
2: Exact.
1: Scuze, toată lumea la chitară cântă Andrei Popa.
4: Nothing else matters.
2: Dacă o mai știu. Pardon? Hands.

0: nu mai știu, mă rog.
1: Mamă,
2: dar asta a fost prima piesă pe care am învățat-o la chitară și am uitat-o între timp, bineînțeles.
0: Oricând vrei
3: n-am,
0: să mai...
3: N-am știut că mi-aduceam chiloții și sutienele să arunc în tine, cum se face frumos la concerte, cum fac toate doamnele.
2: Nu se face, foarte din păcate.
0: Băi, nu dacă eram face. În vamă, strângeam bani de patru beri cu
2: da,
0: concertul
2: ăsta. Da.
0: Sincer. Foarte tare. Florian, ce să zic?
2: Bă, vă mulțumesc de invitație. Simt că mă dați afară.
0: Niciodată. Trebuie am stat întorc. Cu tine. Uite, acum aș face aici un foc de tabără, dar nu ne dă voie dorul pompier. Trăgeam un foc de tabără pe hol și stăteam aici 10 ore minim să cântăm.
2: Facem. Facem în fața clădirii.
0: Zine ce urmează pentru tine. Ce planuri ai?
2: Mamă, acum imediat mă duc până acasă să iau copilul în primire. Și muzical vorbind, eu mi-am promis anul ăsta că o să scot multă muzică. Până acum am scos două piese, ceea ce pentru mine e o performanță. Eu scoteam prima piesă undeva pe la jumatea anului și poate mai scoteam una până la sfârșit. Deci aveam așa, una, două pe an maxim. Mai am cel puțin una clară care vine acum curând, n-o să vă zic, e o colaborare nice. Și mai am vreo trei videoclipuri pregătite pe care vreau să le dau prin toamnă. Deci multă muzică, multă muzică și pentru alții, cred, ca songwriter, în calitatea mea de songwriter.
4: Asta că toată lumea care vine aici ne zice, am fost în studio cu Florian Rus, Florian Rus, Florian Rus, în toate studiourile ești. Tu vii când să cumpără un studio,
0: ești deja artiștii vin
2: da, în da, da, da, da. Eu mă duc mă dau așa din sesiune în sesiune ca să culeg niște procente, nu. Da, lucrez foarte mult cu o grămadă de artiști, încerc să fiu peste tot.
0: Zine și nou câțiva artiști cu care...
2: Cu o grămadă de artiști. Am lucrat uite, am avut norocul să lucrez și pe albumul lui Smiley cu Belea și cu Connector la piesa Combinația. Am lucrat pentru cine am mai lucrat anul trecut? Am lucrat pentru Ina în ultima perioadă niște piese în limba engleză, ceea ce m-am surprins chiar și pe mine. Lucrez cu toată lumea.
0: Cu toată industria,
2: da, nu știu, adică mă pui să pui, să zic nume, nu mai știu, dar am lucrat cu, cred că cu toată lumea, efectiv, din industrie, anul
0: cu Mira mai faci asta. O piesă, uite, apropo.
2: Cu Mira, noi am zis că dăm din 5 în 5 ani, așa am zis, că ca la alegeri, știi cum ar veni? am dat, când am dat, acum 2 ani, o piesă cu Ina, cu Mira. Anul trecut cu Ina, într-adevăr.
0: Mamă, sunt 7 ani de la Străzile din București, vrei să-mi spui? Da. Că Străzile din București a fost prima, nu?
2: Da, da.
0: Ați mai scos peste 5 ani...
2: Încă ne iubim.
0: Încă ne iubim.
2: Și acum...
0: În 3 ani...
2: Da, avem cel puțin o piesă pe... la care eu țin foarte mult, nu știu dacă ea mai ține, că se întâmplă, na, niște de-astea, în timp te mai înstrăinezi tu de persoane, dar apoi de melodii. Și să vedem dacă se aliniază planetele. Cred că o să mai stăm un pic, să vedem dacă li se face oamenilor dor de o piesă de, cu mine și cu Mira, îți dai seama. O să fim acest cuplu peste 60 de ani la, știu eu, să ne invite la TVR, la emisiune din aia, să mergem așa de braț. Exact.
0: Mulțumim, Florian Rus.
2: Mersi mult de tot.
0: Spor și du-te să schimbi scutecele.
2: Acum. Eu nu-ți pregătești.
4: Hai să-mi arăți și mie.
2: Da.
0: Mulțumim, Ela Voinea, că ai venit.
3: Eu vă mulțumesc, o plăcere, ca de obicei.
0: Îl oprim pe Ionuț aici și mâine dimineață de la 7 revenim în studio, până nu mai zice Ionuț una de-a lui.
4: Nu mai zic nimic.
0: Să aveți o zi frumoasă, dragilor. Mulțumim că v-ați trezit pe

0: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
4: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
5: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Președintele Poloniei și șeful NATO vin azi la București. Prețurile pe litoral au scăzut cu până la 50%, iar trei țări vor boicota Eurovisionul în acest an. Avem invitați de seamă la București în ajunul summitului București 9. Președintele Poloniei Karol Nawrocki și șeful NATO Mark Rutte ajung în capitală azi în a doua parte a zilei pentru pregătirea evenimentului de mâine. Nicuș Ordan și omologul său polonez vor susține după amiază declarații comune. La summitul B9 va participa și președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, care va veni însoțit de soția sa Olena Zelenska, în premieră în România. Ea va avea un program comun cu prima doamnă Mirabela Grădinaru. Mai mulți șefi de stat și de guvern vor veni mâine la București, în principal de pe flancul estic al NATO și din țările nordice. Statele Unite vor avea și ele un reprezentant pe subsecretarul de stat Thomas Dinano, expert în controlul armamentelor și securitate internațională. E ieftin să mergi la mare acum. Până pe 21 iunie este în vigoare programul Litoralul pentru Toți. Sunt 10 de hoteluri care au redus prețurile la jumătate și sunt similare cu cele de primăvara trecută. Prețurile pornesc de la 42 de lei în Eforie Nord, în Costinești de la 90 de lei, iar în Mamaia Nord sunt de la 120 de lei în sus. Reprezentanții din Horeca spun că au peste 8.000 de locuri disponibile pentru cine preferă un concediu mai liniștit înainte de startul sezonului. Pachetele pot fi achitate și cu voucher de vacanță. Încep oficial lucrările la centura vest a Timișoarei. Constructorul are la dispoziție 2 ani pentru finalizarea investiției. Noua variantă de ocolire va avea aproximativ 14 km câte două benzi pe sens și va lega centurile nord și sud ale orașului. Proiectul include și 10 poduri și pasaje. Pe traseu vor fi construite 4 noduri rutiere importante la intersecțiile cu drumurile naționale spre Arad, Cenad și Jimbolia, dar și cu noua radială de vest. Investiția depășește 1,4 miliarde de lei și este finanțată din fonduri europene. Trei țări vor boicota Eurovisionul și nu vor transmite ediția din acest an la televizor. Este vorba de Spania, Irlanda și Slovenia, care nici nu participă din cauza Israelului. Nici Islanda și țările de jos nu concurează, dar vor difuza show-ul. Cele 5 țări au condamnat războiul purtat de Israel în Gaza. Semifinalele Eurovision au loc azi și joi, iar marea finală va fi sâmbătă la Viena. Sibiul se pregătește pentru invazia suporterilor înaintea finalei Cupei României dintre Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Meciul se joacă mâine pe stadionul municipal, iar autoritățile anunță măsuri speciale de ordine publică și trafic. Cele două galerii vor avea zone separate de întâlnire și trasee distincte spre stadion, pentru a evita incidentele. Astăzi e bine să avem o umbrelă la noi, va ploua în toate regiunile, iar izolat e posibil să cadă și grindină. Vântul va sufla cu putere, mai ales în sud și la munte. Temperaturile scad un pic față de ieri și vom avea maxime cuprinse între 16 și 25 de grade. Potrivit ANM, acum în București sunt 21 de grade, la Sibiu avem 13, la Timișoara 14, 15 la Iași, iar la Satu Mare 17. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.

0: Metro FM. Ei, s-a promis ieri că o să avem parte de fulgere, nenorocire în București. M-am trezit, bă, frumos afară, ceva de nedescris. N-ai cum să-ți începi dimineața mai bine decât cu soare afară și cu vreme frumoasă. Te ajut și eu cu niște piese până la ora 13. Avengers sunt alături de tine. Programul obișnuit de luni și până vineri, 10-13, știi foarte bine cum funcționează. Ne auzim imediat cu 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. În schimb, la început facem puțină pauză, luăm o publicitate, ca să putem după să stăm liniștiți.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina. Chiar poți să ajungi acolo. Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
5: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Trenduri, muzică, energie.
9: Exact ce cauți.
10: Yes!
9: Și da, avem și social fun.
8: Follow Pro FM pe Instagram,

I Don't Wanna Wait, David Guetta și One Republic pe Pro FM. Am văzut mai devreme că pe 12 mai se sărbătorește pe jumătate de globă Ziua Mamei. Niciodată nu sunt suficient de multe zile să le spunem mulțumesc ființelor care ne-au dat viață și care au avut pe cât de mult se poate grijă de noi. Dar în același timp am uitat și am observat că am omis o informație duminica atunci când am fost alături de tine de dimineață. Vorbim aici despre Ziua Tatălui, care pică cumva în a doua duminică din luna mai. Deci, data se schimbă mai de fiecare dată, dar foarte bine să le spunem la mulți ani și taților, mai ales la noi în țară. Nu suntem noi bărbați atât de pretențioși să avem nevoie de ziua noastră, să avem nevoie de cadouri, atenție în plus, dar parcă merge, nu strică niciodată. 7 zile, Florian Rusa vine imediat, thank you de la Gheșto, Tabăr, Gheșto, Old Friend, Vescan, imediat.

Speriaseră meteorologia ieri, ne spuneau că în capitală o să fie urât, frig, o să plouă, fulgere, nenorocire, momentan chiar frumușel. 20 de grade cu soare afară, 17 grade avem în Brașov, 14 la Cluj-Napoca și 14 la Constanța, aparent ultimele două orașe menționate, ci că acolo ar ploua acum. Dacă avem oameni și ascultători care poate să ne confirme la 077-100-1872, ar ajuta. 17 grade în Craiova, 15 la Iași și uităm și prin vest, 17 la Oradea și 14 la Timișoara, cei drept și în capitală. Se mai răcește puțin pe zilele ce urmează. Ne revenim pe vineri, în schimb, cu o maximă de 23 de grade și o ținem tot așa, mult și bine. Ne îndetărăm atenția către electricienii în momentul de față și aducem fire-fire sau fire-fire, Shinza și Arco. 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Rămâi pe Pro FM.

0: Blinding Lights, The Weeknd, că tot îl vedem în cadrul campaniei Follow Pro FM. Vara asta, la Barcelona, 1 septembrie, îți zic imediat despre ce este vorba. Dar până la momentul respectiv, să știi că trebuie să luăm și o scurtă pauză de publicitate. Îți promit eu 40 de minute neoprite de nicio pauză, dar trebuie să mai și mâncăm și noi, măcar așa de început și final de oră. Ne auzim până la fix cu Mystical Magical Benz în bun. Weeknd la Demotans și vești bune după ora 11. Campania Follow Pro FM revine.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți set fotbal la antrenament echipa națională de fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august.
3: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
2: Pentru că e mai fain împreună.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
7: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Ritmul tău nu stă pe loc.
9: Aici.
8: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
9: Am schimbat planul de 3 ore azi.
8: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
10: Pe configurare traseu.
8: Botează-te la Digi.
10: Eu m-am portat.
8: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
10: Atât costă?
8: Nelimitat e ritmul tău.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de ml la 24 de lei 99 și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.

mergem prin viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară, ținându-ne de mână cu pași mici. Am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.

Spike 7 pe Pro FM. 11 și 10 minute, bine te-am regăsit. Ți-am promis în fiecare oră 40 de minute de piese, fără nicio pauză. Mă țin de cuvânt, dar trebuie să luăm vreo două așa. Una de început de oră, una de final. Revin și cu vești bune. Ce înseamnă treaba asta? Concursul Follow Pro FM revine. Mergem la cele mai tari concerte din Europa, la cei mai tari artiști. Momente pe care nu o să le uităm niciodată și vezi că facem cinste cu tot, de la bilete de concert, bani de buzunar, cazare, bilete de avion și tot ce îți mai trebuie. Rămâi alături de mine, imediat aflăm împreună despre ce este vorba. Dar se duc și Eyes Closed de la Jizu și Zayn, iar de restul mai vedem. Stai până la 13 pe Pro FM. Avengers sunt.

fac oamenii în mod normal înainte să se culce. Am găsit un studiu destul de interesant, dar să nu te gândești la prostii, pentru că până la urmă suntem pe un radio național și nu este cazul. Studiul spune în felul următor că înainte de a se băga la somn, 47% din oameni dau scroll pe telefon și mă mai aflu și eu printre ei din când în când. 23% se uită la seriale și la videoclipuri pe YouTube, de exemplu, la long format în general. 10% vorbesc cu partenerul sau familia și doar 9% citesc. Practic, noi ne culcăm cu TikTok-ul în brațe și ne mirăm dimineața de ce ne trezim obosiți și de ce observăm că uneori uităm să ne punem telefoanele la încărcat. Să știi că eu mă confrunt destul de des cu problema asta, dar am încercat măcar pe timp de seară să nu mai stau pe telefon, nici să răspund la mesaje, nici să nimic. Timp pentru mine. Poate un serial, poate o carte, dar să nu mai băgăm short form înainte de culcare, pentru că mi se pare că afectează chiar și calitatea somnului. Nu scrie treaba asta în studiu, dar o spun eu. Pro

Antonia pe Pro FM, fix mai devreme am discutat despre obiceiuri pe care oamenii le practică înainte de a se culca și majoritatea, vreo 50% dintre ei, stau pe telefon și dau scroll, lucru care nu este deloc benefic, dar în momentul de față hai să ne gândim puțin și la dimineți. Am găsit o postare despre obiceiurile care schimbă complet dimineața și sincer, unele par destul de greu de realizat, dacă nu chiar imposibil în 2026, nu era să nu-ți verifici telefonul imediat după ce te trezești, ceea ce sună foarte bine în teorie, până când mâna, na, găsești Instagram-ul sau se deschide un mail. Mai avem așa, după, să ieși la lumină naturală în primele 30 de minute, corect, sănătos, chiar recomandat. Mai avem una să așteptăm 90 de minute până să consumăm prima cafea, iar pe lângă toate treburile astea, ce ar fi cât se poate de bine, să ne începem dimineața cu Pro FM. Exact așa spune studiul ăsta. Tocmai de asta te așteptăm fiecare dimineață de la 10, cu mine.

0: Lipa s-a auzit pe Pro FM chiar acum, un final de program și început pentru Mirona. De altfel, îți mulțumesc pentru atenția acordată. Venger, am fost prietenul tău de la radio în fiecare dimineață cu tine, de la ora 10 la ora 13 pe Pro FM. După cum am spus și mai devreme, te las cu Mirona, care vine imediat cu Liza și Cucu de la 16 și cu Gabriel Pereșteanu de la ora 19. Mâine dimineață îți dai întâlnire cu matinalul What a Fun. Fever Dream de la Alex Warren până la Fix, The Greatest de la Sia și Kendrick Lamar și multe altele. Pro FM, mulțumesc pentru audiență!
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram.

0: Sheeran am și brațele tale de la Misha Miller, am și semne de la Joe și Capron, Taste de la Sabrina Carpenter, Talk to You, mai am Infinity de la James Young și bineînțeles și veșnicul număr de WhatsApp 0771001872, unde te aștept cu drag.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Mă aduci cu zahărel.
4: Ce dulceață de fată.
5: Vorba dulce, mult aduce.
6: I-a zis vreo două de dulce.
3: Numai lapte și miere.
4: Gata cu dulcegările.
7: De tot?
4: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Hufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5 la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
10: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
9: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
10: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
11: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect ploite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motiv.
12: Afri

0: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7,45 lei, Jacob Stassimo 26,99 lei și Aqua Carpatica plată 3,69 lei sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ritmul tău nu stă pe loc.
5: Aici.
4: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
5: Am schimbat planul de 3 ore azi.
4: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
6: Pe configurare traseu.
4: Botează-te la Digi.
6: Eu m-am portat.

0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Pro FM și Les Minoir te invită la un eveniment unic, Cercle Privé, pe 15 mai, la Guan Rooftop. Muzica și energia

10:27. Bună după amiază, bună după amiază, de la 23 de grade și de gata. Am înțeles că a plouat numai cât am venit eu până la radio, ca să fie sigură situația că ajung mai complicat la radio. Anyway, am ajuns la timp. Dacă vă întrebați, am întârziat iar Miruna? Nu? Mă rog, am ajuns la fix, da, am ajuns. În Iași vă 22 de grade, Cluj, Napoca 18 grade, uite, Brașov e singurul oraș în care văd că în momentul de față mai plouă și sunt 16 grade. Timișoara, asemenea, tot 16 grade, deși acolo nu plouă. Constanța 22, Alba Iulia 18 grade și Sibiu 17 grade. Și dacă vă întrebați, am observat că aici în București va reveni ploaia de la ora 19, da, așa, pentru o oră maxim. Și după va reveni soarele pentru jumătate de oră și după gata, se face seară. În cazul în care nu știați că de la 8 se face seară, v-am zis eu.

Living Without You. Ți-ți foarte de la Tate McRae sau Zicher acum pe Pro FM, 13:41 de minute. Tate McRae, care a primit premiul Hitmaker la Billboard Woman in Music 2026. Sorry. Și practic categoria asta se dă artiștilor care au dominat topurile, ce să mai, și au scos hit după hit după hit într-un singur an. Și sincer, nu are sens că mi se pare că anul ăsta a fost anul ei, deși mie mi se pare că și anul celălalt și cel celălalt.

având în vedere că ai și un minut la dispoziție, a dat credit altor femei din industrie și mi s-a părut foarte classy, deși ea are o vârstă foarte fragedă, dacă nu mă înșel, 21 sau 22. Adică, v-am zis, dintr-un minut, aproape jumătate a fost despre alte artiste și despre cât de mult o inspiră ele și asta mi-a plăcut foarte tare. Atât, în cazul în care vă întrebați, ce tot ai cu Tate McRae și ne opui de fiecare dată în emisie? E asta!

0: comand acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
9: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
10: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
4: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: Lucy de la Lola Young s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 14 și 8 minute. Bună după amiază, bună după amiază și bine te-am găsit într-o nouă oră de program. Eu sunt Miruna și până la 16, ce crezi? Încă două ore mai stau cu tine pe Pro FM și îți dau așa, ora asta fix piesele de care ai nevoie, nu-i așa? Da, Miruna, da! Am Pietre Prețioase de la Andy, am și Heartbreak de la Alex Parker, am și World's Gone Wild de la Robin Schulz, New Religion de la Bibi Rexha și bineînțeles am și toate piesele tale preferate, pentru că tu vii și mi le dai acolo pe WhatsApp, nu-i așa? Mai zic o dată în locul tău, da, Miruna, da? 0771001872, te aștept acolo pe WhatsApp.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.

0: Ecran de televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Bobiță! De ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță! Recomandat de Pro FM!
2: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 14:26. Doamne, ce frumos sună piesa asta, doar dacă am fi putut să o ascultăm pe undeva live. Oh, stai!

Acestea fiind zise, doamnelor și domnilor, nu știu cum am putut să mă abțin o oră jumătate de nu v-am zis eu de Follow Pro FM până la ora asta. Doamnelor și domnilor, puteți să plecați alături de noi pe 21 iunie la Paris, la Bruno Mars, la concert pe gratis, pe 12 iulie în München, la concert la BTS, pe 16 august în Londra, la Ariana Grande și pe 1 septembrie în Barcelona, la The Weeknd. Încă nu v-am spus cum funcționează concursul, pentru că nu l-am început, dar vă anunțăm că acușica, acușica... se va petrece o extorsiune de cajamentului și veți avea nevoie de 0771001872 pentru că acest număr de WhatsApp e salvatorul tău și prietenul tău cel mai bun de acum înainte până în septembrie. Pentru că, bineînțeles, cu ajutorul lui te poți înscrie. Așa că, doamnelor și domnilor, ca să ne mai încălzim puțin, Pro FM. Open Radio. Închidem și noi ochii la semafor.

Gen de la Vibrex, asta o zic chiar acum pe Pro FM, 14:37 de minute. Pentru mine, intervențiile când vă prezint piesele de la 5 de Vibe sunt cele mai simple, pentru că ați venit voi la 077 100 1872 și ați aruncat așa piese bune, toate, n-am găsit una rea. Și bine,

asta. Așa. Dăduse skip din greșeală, nu e problema, am pus-o înapoi. Piesa asta Billionaire, o manifestare ieșită din comun de piesă. Voi vă dați seama piesa asta live? Vă dați seama că de asta mi-ați și trimis-o, că vă place. E, dacă ți-i strâns de numărul ăla de WhatsApp 0771001872 în continuare, s-ar putea să poți să asculti piesa asta pe gratis, să vizitezi și Parisul, să cunoști și doi DJ Pro FM, să apari și pe rețelele noastre de socializare. Am mai menționat pe gratis?

0: împreună până la 16 mai stăm. Am așa pe final de oră Flori de Argint de la Feli. Hai rămâi cu mine!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Pro FM, după ora 21, vorbim.

0: în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21 la Pro FM. Hai cu minte!
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM. Știm, ai un feed impecabil.
3: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta,

0: de la Teddy Swim, s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15 și 8 minute. Bună după amiaza, bună după amiaza. Chiar ieri mi-a lăudat cineva piesa asta din playlist. Da, așa e, eu am pus-o, nu Pro FM. Dați-mi toate creditele mie. Bine v-am găsit în ultima oră de program, doamnelor și domnilor. Deci nu încetați, nu plângeți. Vin Liza și Cucu după, vine și Fere. Mai avem și Follow Pro FM. Urmează o vară lungă. Au început vremurile bune și vremea bună. Și vremuri și vremea. Că avem în sfârșit cu plus peste 20 de grade. Ce să mai sunt fericită tare, se observă. Și pentru că sunt fericită, mie îmi place să dau din număr mult când ascult muzică și cel mai bine dai din număr pe muzica spaniolă. Și de asta am venit cu Serenita de la Shawn Mendes și Camila Cabello ora asta. Ai și Let Me Be de la The Second Voice, Gold de la Loi. Am și Aer de la Adi Istrate. Nu m-am gândit la despărțire la Andra și Andrei Bănuțe și nici nu trebuie să te gândești că vine vara, nu ne mai pasă acum de despărțiri și de suferințe, lăsați-ne în pace. Avem și We Are The People de la Empire of Sun și bineînțeles am și un număr de WhatsApp unde te aștept cu drag. Ce crezi? 077-100-1872. Ne auzim acolo.
1: La Kaufland ai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai găsești pavilion XL Livarno 6 pe 3 metri la 299 de lei bucata și ladă frigorifică Krivit capacitate 25 de litri diverse culori la 69 de lei 99 bucata. Kaufland, ieftin și bun!

0: stare de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
2: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
3: Am schimbat planul de 3 ore azi.
2: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
4: Pe configurare traseu.
2: Botează-te la Digi.
4: Eu m-am portat.
2: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
4: Atât costă?
2: Nelimitat e ritmul tău.
5: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
6: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
5: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
7: Pro FM și Leni Minoir te invită la un eveniment unic. Circle Privé. Pe 15 mai, la Guan Rooftop. Muzica și energia.

Senorita de la Shawn Mendes și Camila Cabello. S-a auzit chiar acum pe Pro FM, 15:27. Bună după amiază, doamnelor și domnilor, de la 24 de grade. Multe, multe grade și un soare frumos și fără ploaie, deși tot v-am anunțat înainte să înceapă weekendul că de vineri până marți și că va ploua. Aparent a fost doar o picurală așa la mișto, dacă mă lăsați să folosesc termenul ăsta care nici măcar nu există. A picurat puțin fix când am venit eu la radio ca să simt așa un mic disconfort și după gata, s-a lăsat. Și nici nu va mai ploua în jurul orei 7, că așa zicea, că pe la 19 începe iar. S-a răzgândit din nou vremea. În Iași văd 20 de grade și furtună cu fulgere. Mamă, e adevărat, 0771 00187. De-am întrebat-o și pe mamă, dar vă întreb și pe voi, ieșenii mei. Cluj-Napoca 18 grade, Brașov 16, Timișoara 18 grade, Constanța 23, Alba Iulia 18 și Sibiu 18 grade. Și dacă vă întrebați care e situația mâine, da, mâine chiar arată că va ploua peste tot și vor scădea puțin temperaturile, vor fi temperaturi cuprinse între 15 și 18 grade.

0: gazul, întreținerea, meditațiile.
1: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
4: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
5: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
4: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
5: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun.
8: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
9: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
8: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
9: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
7: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neam! EMAG.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Universul The Beauty Hub sărbătorim frumusețea în fiecare zi. În perioada 15-24 mai, în Băneasa Shopping City, fiecare sesiune de shopping în valoare de 500 de lei din magazinele de beauty îți aduce pe loc un beauty kit cadou. 15-24 mai. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Muzică în boxe. Content în feed.
4: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Open Radio.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Președintele Nicuș Ordan nu va desemna un premier fără o majoritate clară în Parlament. Ordonanța privind programul SAFE e în centrul unui conflict de natură constituțională și programul Casa Verde nu mai e cuprins în bugetul de la mediu pe acest an. Președintele Nicuș Ordan avertizează că nu este dispus să facă experimente în privința numirii unui nou premier și guvern. Delegațiile care vin la Palatul Cotroceni pentru consultări trebuie să aibă o majoritate negociată, o propunere de premier și elemente compatibile de program, a spus șeful statului. El va chema joi sau luni formațiunile politice la noi discuții. Inclusiv AUR va fi chemat la consultările oficiale, dar Nicuș Ordan a precizat că va desemna un premier pro-occidental. Șeful statului a mai spus că exclude varianta alegerilor anticipate și că ar putea accepta un premier tehnocrat. Consultările oficiale urmează să fie anunțate în perioada următoare în funcție de calendarul politic și de negocierile dintre partide. Ordonanța care vizează programul SAFE de înzestrare armate este motiv de scandal. Comisia pentru Constituționalitatea Senatului a constatat la sesizarea PSD existența unui conflict juridic de natură constituțională între Parlament și Guvern în privința acestui document. Mai exact, spune că ordonanța a fost adoptată pe 8 mai, dar publicată în Monitorul Oficial cu data de 4 mai. Avocatul Poporului, Renate Weber, a anunțat la rândul ei că va ataca astăzi actul la CCR, sesizarea privind atât fondul cât și procedurile constituționale pentru ultimul act adoptat de cabinetul Bolojan înainte de a fi demis prin moțiune. Pe de altă parte, Secretariatul General al Guvernului spune că introducerea ordonanței de urgență în ședința din 8 mai nu înseamnă o nouă adoptare a actului normativ, ci doar îndeplinirea unei proceduri formale legate de avizul emis ulterior de Consiliul Legislativ. Pe de altă parte, președintele Nicuș Ordan anunță că România este în grafic cu programul SAFE. Parlamentul urmează să adopte azi ultima componentă necesară pentru semnarea contractelor, a explicat șeful statului la Black Sea and Balkan Security Forum, dedicat securității regionale și cooperării în zona Mării Negre și a Balcanilor. Potrivit calendarului agreat la nivel european, România trebuie să aibă contractele semnate până pe 31 mai. Nicuș Ordan a susținut că programul SAFE va aduce o parte importantă a producției de componente militare în România, iar investițiile nu ar trebui să se oprească odată cu termenul de implementare stabilit pentru 2030. Programul Casa Verde Fotovoltaice nu mai apare în proiectul de buget al administrației Fondului pentru Mediu în acest an. Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie susține că suma de 1,5 miliarde de lei alocată anterior programului a fost redirecționată către proiecte de apă și canalizare. Asociația critică decizia Ministerului Mediului, care a eliminat pentru al doilea an consecutiv aceste facilități pentru instalarea de panouri fotovoltaice de către populație. În proiectul de buget mai sunt prevăzute totuși fonduri de aproximativ 400 de milioane de lei pentru finanțarea sistemelor de stocare a energiei prin baterii. Însă și acești bani sunt insuficienți, mai spune asociația. Aproape toată țara este astăzi vizată de un cod galben de averse și vijelii care pot aduce cantități mari de apă. Și la noapte sunt anunțate norări, averse și condiții de grindină, mai ales în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania. Iar vântul va continua să aibă rafale puternice. Minimele vor fi între 6 și 23 de grade. Mâine codul galben de vreme rea va fi valabil pentru regiunile din vestul, centrul și sudul țării și se face mai rece în toată țara, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Piesa asta te pregătește de festival, te pregătește de concerte și te pregătește de ceea ce urmează aici la Pro FM.
1: Yes.
0: Bun găsit, dragilor! Lia! Halo!
1: Acum poți să zici Liza și Cucu aici cu voi până la ora 19, frumos, elegant,
0: cât
1: de
0: cât. Suntem, n-am plecat pe nică ieri din seria pentru sănătatea dumneavoastră mentală și a corpului. Nu consumați Netflix sau HBO sau Disney până la ore mici, pentru că ajungeți să cereți, să mulțumiți bancomatului, cum am făcut eu din dimineață, da?
1: Cât ai dormit?
0: Da, 4 ore, maxim 4 ore. 4 ore, da, nu știu, astăzi s-a trezit și copilul de bună voie și nesimlit de nimeni la 6 jumate. Eu culcată la ora 2, m-am uitat la The Chestnut Man. Nu știu dacă îl știți.
1: Eu nu știu.
0: Este un thriller foarte interesant, te captivează cap-coadă, dacă reușești să treci peste cadrele în care, na, sunt foarte explicite. Ei bine, da, și intri în atmosfera anchetei criminalistice.
1: Wow!
0: Da, te ține tras până la 2 dimineața. Și ajungi dimineața în mall, te duci să scoți bani și zici, mersi, o zi bună. Ca așa se întâmplă. Iată, marți, 12 mai, avem o zi super importantă. Astăzi vreau neapărat, Cucu, dacă îmi permiți mai târziu, să dau, am cules o piesă de la șoferul de ride-sharing din Madrid.
1: Interesant, da. Oare am ce piesă cu, să fie?
0: Am mers cu ride-sharing acolo și l-am întrebat pe domnul care ne-a condus, l-am întrebat, zi-mi o piesă, dă-mi o piesă pe care să o fac la radio, de care românii trebuie neapărat să știe. Și mi-a dat un flamenco.
1: Ți-a dat un bisbal? Ce ți-a dat?
0: Nu.
1: Nu?
0: Nu, ceva flamenco foarte mișto. Abia aștept să ascultăm împreună. Până una alta.
1: Vine piesă faină și stăm până la 19 și avem multe challenge-uri, avem multe chestii amuzante.

0: Acum, nouă la Pro FM, ne place foarte mult să culegem muzică, mai ales din jurul nostru, de la oamenii pe care îi întâlnim. Și prin periplul meu în Madrid, șoferul de ride-sharing, Ișaim.
1: Ișaim?
0: Ișaim. Oh. Așa. A spus că românii vor adora piesa asta. Ce piesă? E vorba de Los Yaquis. Yaquis. El așa pronunță, Los Yaquis.
1: Cred că știu despre ce e vorba.
0: Da, e flamenco, ceva de acolo din Madrid, autentic. Și hai să vedem dacă ne place nouă românilor piesa asta. Recunosc că am fost foarte surprinsă, plăcută, să aflu despre piesa nume Contradigas, piesă de la Los Yaquis.
1: Nu mă contrazice și-o
0: Da, nu mă casă. Contrazice.
1: Da.
0: Îmi place. Că este o piesă alături de fotbalistul Sergio Ramos.
1: Da, incredibil. Eu știam treaba asta. Sergio Ramos este un băiat foarte talentat. Nu doar la fotbal a fost talentat. Bine. Ghinionul lui a fost că a jucat la Real Madrid și nu la Barcelona. Asta e, rămâne între noi. Dar el pe parte vocală foarte bun. Cântă foarte bine. Ar putea să facă un duet chiar cu Pepe, al nostru.
0: Ia, auzi, mă. Ia. Da. Hai să vedem dacă șoferul de rai

0: Eu cred că șoferul de ride-sharing din Madrid, Isham,
1: așa,
0: cred că a avut o idee foarte bună. Îți dă vibe bun piesa asta. Ia uzi, asta e Sergio Ramos care cântă. Fiți
2: atent. Îți imaginezi el cântând numai iubirea?

Losiakis, am citit despre ei, fac parte din suburbia Madridului, iar Sergio Ramos vine din sudul Spaniei.

0: Yashim, șoferul de ride sharing din Madrid, a zis că piesa asta o să fie super adorată de români. Pare mi se că așa e, da.
1: Gata, o bag în playlist.
0: Los Yaques. Liza și Cucu la proiect. Rămâneți cu noi. Ne întoarcem după o scurtă pauză de publicitate și cu muzica bună, evident. Shaggy, Cyril.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: La Kaufland trăim inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omerit Fantomel și Caitlin Kaoma Boniem Experience Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august.
4: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
3: Pentru că e mai fain împreună.
5: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
6: Ritmul tău nu stă pe loc.
7: Ai aici.
6: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
7: Am schimbat planul de 3 ore azi.
6: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
8: Reconfigurare traseu.
6: Botează-te la Digi.
8: Eu m-am portat.
6: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
8: Atât costă?
6: Nelimitat e ritmul tău.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Trenduri, muzică, energie.
11: Exact ce cauți.
12: Yes!
11: Și da, avem și social fun.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: pentru noaptea.
1: Și ne fură și dreptul la grătar. De ce zic asta?
2: De ce?
1: Mama soacră, am făcut grătar cu mama soacră în weekend. Bun. La mama soacră, da, cu tata soacră. Foarte bună de era. Și oricum ar fi cu
2: nu poate poți să spui, da.
1: Păi da, te pui rău cu mama soacră.
2: Doamne, să știți că grătarul a fost genial. Am auzit a eu, mai pe-a povestit, da.
1: Noi ne-am dus cu gândul de a face noi grătar. Mă rog, să facă Aniel grătar. N-a fost să fie, pentru că a intervenit profesionista, și anume mama soacră, care nu ne-a mai lăsat să facem nimic. A făcut ea grătarul. Da, mi s-a părut foarte tare și am aflat și care este secretul unui mic bun.
2: Care-i? Să fie suculent, să fie care, cum
1: ia
2: se face?
1: Ia să văd eu, la grătar, cum se face micul bun pe grătar. Care este secretul unui mic bun la grătar? Să văd dacă știți, voi profesioniștilor, că uite pe WhatsApp, de exemplu, Cristina zice că se apucă de grătăreală, ca privind de la noi un
2: okay.
1: set de grătar. Hai să vedem, care
2: hai să vedem, da, care e secretul.
1: Știți? Hai mă. Ia uite Carmencita că știe, nu te uita.
2: Nu mă uit, o să mă gândesc. Hai. Care ar putea să fie secretul.
1: Hai să vedem, 077-101-72. Care este secretul unui mic bun la grătar? Dăm mai departe, evident, să afle toată lumea.
3: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că

0: E pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar. Totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Kaufland Gifting și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,90 lei.

0: 100 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.

0: hai la KFC.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg.
1: Lidl. Știi că meri.
2: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAV la dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
10: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Elevii ar putea avea o nouă materie obligatorie. Traficul pe partea română a podului Prietenie este dirijat cu piloți de trafic și unul dintre orașele mari din țară e pregătit să introducă transportul public cu un leu pe zi. O nouă disciplină ar putea intra obligatoriu în școli. Elevii ar putea învăța la materia Educație pentru Sănătate despre vaccinare, prevenție și comportamente de risc, potrivit unui proiect de lege propus de mai mulți parlamentari PSD. Inițiatorii amintesc, printre argumente, rata scăzută a vaccinării în România, abandonul școlar și creșterea consumului de droguri în rândul adolescenților. Programa și manualele pentru noua materie ar urma să fie elaborate de Ministerul Educației împreună cu Ministerul Sănătății. Proiectul prevede și cursuri speciale de pregătire pentru cadrele didactice, organizate prin Institutul Național de Sănătate Publică și Direcțiile de Sănătate Publică. Monitorizarea și dirijarea traficului pe partea română a podului Giurgiu Ruse sunt asigurate de piloți de trafic începând de ieri seară. Măsura a fost luată în urma unei expertize tehnice care interzice staționarea oricăror mijloace de transport pe partea română a podului pentru a-i proteja structura, în condițiile în care pe partea bulgară se desfășoară lucrări de reparații. Piloții de trafic stau la ambele capete ale sectorului administrat de CNAIR și coordonează fluxul de vehicule prin comunicare radio constantă. Ei se asigură că nicio coloană de mașini nu rămâne oprită pe pod. Aradul ar putea deveni orașul cu cel mai ieftin transport în comun. Edilul Călin Bibarț a anunțat că transportul public cu un leu pe zi va deveni realitate în curând. Proiectul de hotărâre care prevede această schimbare a primit toate avizele și va fi supus votului în Consiliul Local. Propunerea a fost făcută la finalul lunii martie și include și un abonament la prețul de 30 de lei pe lună. În acest fel, autoritățile locale vor să-i convingă pe arădeni să folosească transportul în comun în locul mașinii personale. Aradul se laudă deja cu o flotă de tramvai aproape în totalitate nouă. În oraș circulă 53 de garnituri noi, cumpărate în ultimul deceniu. Transportul în comun din zona Arenei Naționale va suferi modificări mâine seară pentru concertul trupei Metallica. 6 linii de troleu și autobuz vor fi deviate temporar pentru că se va închide circulația pe bulevardul Pierre de Coubertin și pe o porțiune din bulevardul Basarabia. Astfel, liniile 85, 90, 104, 143, 640 și N109 vor avea trasee modificate mâine. În plus, pentru a-i prelua pe spectatorii care merg la concert, liniile 1, 10, 85, 104 și 143 vor avea program prelungit. Sorana Cârstea ajunge în semifinalele turneului de la Roma. Ea a învins-o azi în sferturi pe Elena Ostapenko cu 6-1, 7-6. E a treia victorie spectaculoasă pentru româncă la Roma după ce l-a eliminat pe rând pe Arina Sabalenka și Linda Noscova. Ea urmează să lupte pentru un loc în mare finală cu Coco Gauff sau Mira Andreeva, care se vor confrunta în al doilea sfert de finală tot astăzi de la ora 20 în direct pe DigiSport 2. Aproape toată țara este astăzi vizată de un cod galben de averse și vijelii care pot aduce cantități mari de apă și la noapte sunt anunțate înnorări, averse și condiții de grindină, mai ales în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, iar vântul va continua să aibă rafale puternice. Minimele vor fi între 6 și 23 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Bine, Jason!
1: Bine, pe voce!
0: La un moment dat se zicea de Jason Derulo că este artistul care se autoproclamă pe toate piesele lui. Cel mai mult dintre toți. Jason!
1: Da, băi,
0: Jason,
1: da,
0: exact,
1: da.
0: Derulo! Pe toate piesele își spune numele foarte bine. Păi, da, și noi, la radio. Cine suntem noi? Liza și Cucu, aici pe Pro FM, până la 19. Aflăm secretul micului pe grătar.
1: Da, uite, l-avem pe Sergiu, iar eu tind să cred că e adevărat și asta. A zis, secretul este să-l stropești cu bere înainte să-l pui pe grătar.
0: Da, și pe tine, așa, da. Faci nebunie acolo, da. Dacă ai chef să faci pagubă în buzunar, da, poți să faci și asta, da? Berea da. Trebuie să se ducă în altă parte.
1: Îl mai avem și pe Marius, care spune, secretul unui mic bun este să fie carnea bună. Asta clar,
0: iată,
1: da?
0: Iată,
1: asta e unul dintre secrete, unul.
0: Vezi, foarte bine, Marius. Ei bine, ce-am aflat eu de la mama soacră, secretul unui mic bun pe grătar este să-l întorci pe trei părți. Cum vine asta? Adică să nu-l faci pătrat. Și uite, Carmencita știe foarte bine. Te cheamă ca pe soacra mea. Care ești?
1: Cum era să fie ea?
0: Nu e. E tinerica, frumoasă.
1: Deci ăsta e secretul, să-l faci pe trei părți.
0: Pe
1: okay.
0: trei părți. Dacă există vreun șef printre noi, vreun master chef.
1: Acum stau să mă gândesc cum vine. Și amicul învârtindu-l.
0: Da, mă. 1, 2, 3. Bam.
1: Interesant.
0: Interesant, foarte bine. Data viitoare la grătar.
1: Așa fac, da, cu... gata, micii.
0: Și oricând la Pro FM cu muzica bună.

0: să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Whirlpool 8 kg cu 350 de lei reducere la 1549,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 400 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată, parcă trăiesc într-un vis.
2: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect ploite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: Gazul, întreținerea, meditațiile.
5: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domne.
9: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Pro FM și Len Minoir te invită la un eveniment unic. Cercle Privé. Pe 15 mai, la Guan Rooftop. Muzica și energie.

0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
2: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Așa cum te-ai obișnuit, la Pro FM vine muzica bună și am întors internetul pe toate părțile alături de Cucu, Liza, aici la Pro FM și am găsit o piesă pe care trebuie neapărat să o ascultăm împreună, pentru că e un vibe extraordinar piesa asta. N-o să înțelegem o boabă.
1: Dar din... vibe-ul, da. Senzațional vibe-ul la piesa asta.
0: Senzațional, face drumul către casă așa un pic mai vesel. După o scurtă pauză de publicitate ne ocupăm.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. Știi că merită.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Vara 2026 începe în Turcia, cu Carpathian Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
5: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
5: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, pui un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
10: Ale tale cum sunt?
9: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
11: Kaufland, ieftin și bun.
12: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
13: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
14: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
15: Așa e, așa e! Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 15% extra la aspiratoarele Carehart selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Let's bring this back. Hit music plays.

0: sosit momentul ăla în care atmosfera din mașină, din casă, de oriunde ești tu în momentul de față să se schimbe. De ce spunem asta? Ei bine, Cucu și cu mine am răsturnat internetul, l-am descusut, l-am întors pe toate părțile și am găsit o piesă, o melodie pe care o auzi odată într-un Uber, să zicem, că da, se poate auzi și într-un Bolt, într-un taxi, ori unde, într-un reel, și după aia te trezești peste două zile mai târziu că o cânti. Tu habar n-ai ce zice piesa asta, pentru că este în indiană.
1: Da, corect.
0: Știm dar noi eu... indiană? Nu. Știm filmele indiene care sunt de sufletul nostru.
1: Aia zic, Bollywood, una alta, dar mie mi se pare că piesa asta s-ar putea să fie chiar una din, sau unul din hiturile veri.
0: Exact! Piesa verii, piesa de vacanță, piesa de vers prin oraș, noaptea cu geam deschis, oameni care dansează fără motiv, perfect, asta ne place. Ne place muzica care, muzica aia
1: de vibe, de nu știu,
0: care ne face așa să...
1: Ia auziți, oameni buni, pleacă
0: umărul. Să zicem, ce tare e viața asta. Viața e și frumoasă. Morning la Pro FM. Cum vi se pare piesa asta? A nebunit toată

0: Cucu, dacă nu remixezi piesa asta, mă supăr rău.
1: Trebuie, trebuie, musai. Musai trebuie remixată, că e prea top. Nu știu, e tare top. Rău.
0: E tare rău de tot. Bun, rămânem pe final de oră cu Ed Sheeran, Overpass Graffiti, și vine și Alina Barbu.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
4: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99 kilograme, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate Velaflex până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și noi marked bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
9: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță! Recomandat de Pro FM!
10: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
11: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Partidele vor fi invitate în câteva zile din nou la consultări. Rata mortalității infantile a crescut din nou în România, spune Salvați Copiii, și programul Literalul pentru Toți aduce prețuri mici la mare până pe 21 iunie. Președintele a anunțat noi consultări joi sau luni la Cotroceni, așa că partidele își pun la cale strategiile. Conducerile grupurilor parlamentare PNR și USR s-au reunit azi într-o ședință comună. Tot astăzi, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o nouă întrevedere separată cu cel al UDMR, Kelemen Hunor, în biroul său de la Parlament. La ieșire, Kelemen Hunor a spus că un premier pe care să-l susțină trebuie să știe să gestioneze criza politică și criza guvernamentală. Invitat la interviurile Digi24.ro, Kelemen Hunor a explicat că există și o altă variantă luată în calcul, dar pe termen scurt, un premier tehnocrat, dar miniștri numiți politic de aceleași partide, PSD, PNL, USR și UDMR. Președintele UDMR insistă cu refacerea coaliției de guvernare și reîntoarcerea PSD și PNL la masa discuțiilor. Socialdemocrații nu au oferit până acum posibile variante de prim-miniștri care să fie susținuți de PSD. Formațiunea se va reuni mâine într-o ședință de birou politic național. România se află printre statele Uniunii Europene care alocă cele mai mici fonduri pentru sănătate, iar în 2024 rata mortalității infantile a crescut la 6,6 decese la 1000 de copii. Potrivit datelor organizației Salvați Copiii, aproape 1000 de bebeluși au murit înainte de a împlini un an. Cele mai mici ratele mortalității infantile au fost înregistrate în București, Olt și Ilfov, iar cele mai ridicate în județele Mureș, Ialomița și Suceava. Organizația atrage atenția că lipsa investițiilor în maternități și aparatură medicală afectează direct șansele de supraviețuire ale nou-născuților. În prezent, 35 de spitale și maternități din țară solicită sprijin urgent pentru dotarea cu incubatoare, ventilatoare și alte echipamente medicale esențiale. E ieftin să mergi la mare acum. Până pe 21 iunie este în vigoare programul Literalul pentru Toți. Sunt 10 de hoteluri care au redus prețurile la jumătate și sunt similare cu cele de primăvara trecută. Prețurile pornesc de la 42 de lei în Eforie Nord, în Costinești de la 90 de lei, iar în Mamaia Nord sunt de la 120 de lei în sus. Reprezentanții din Horeca spun că au peste 8000 de locuri disponibile pentru cine preferă un concediu mai liniștit înainte de startul sezonului. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Studenții brașoveni vor învăța cu roboți, simulatoare și tehnologii de ultimă generație. Universitatea Transilvania a investit aproape 30 de milioane de lei în echipamente și softuri pentru cercetare și digitalizare prin fonduri obținute din PNRR. Printre achizițiile importante se numără o platformă pentru dezvoltarea roboților umanoizi, simulatoare medicale pentru pregătirea viitorilor medici și un simulator performant pentru operațiuni forestiere. Reprezentanții universității spun că noua infrastructură este deja folosită în activitățile didactice și de cercetare, de cei aproape 22.000 de studenți și peste 1.000 de profesori ai instituției. Leo Messi a fost inclus în lotul lărgit al Argentinei pentru Cupa Mondială, unde va încerca să-și apere trofeul cucerit acum 4 ani. Veteranul Messi e trecut alături de alți atacanți de top, Lautaro Martinez, Julian Alvarez sau Santiago Castro. FIFA a stabilit ca data limită pentru anunțarea loturilor definitive este 2 iunie. Argentina va debuta la turneul final pe 16 iunie contra Algeriei în grupa J, după care va înfrunta Austria și Iordania. Aproape toată țara este astăzi vizată de un cod galben de averse și vijelii care pot aduce cantități mari de apă și la noapte sunt anunțate înnorări, averse și condiții de grindină, mai ales în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, iar vântul va continua să aibă rafale puternice. Minimele vor fi între 6 și 23 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Paradise Pro FM, Liza și Coco, încă o oră alături de voi. Ne-am propus să facem un music battle, să vedem ce decada anilor câștigă și o să ne batem așa între 90 și anii 2000. Coco vine cu anii 2000 și eu vin cu anii 90.
1: Bravo, da, n-am avut de ales, oameni buni, mi s-a dat în cârcă, acum trebuie să găsesc piese top.
0: Hai mă, vrei tu 90? Hai.
1: Nu, glumesc, nu, e bine. Hai. Și 2000.
0: Hai să vedem care decadă câștigă astăzi la final de emisiune. Pregătim piesele și după o scurtă pauză de publicitate intrăm în joc.

0: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
1: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi.

0: descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Știu când ai purtat ultima oară scutici. Și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
6: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
7: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: Și acum a venit momentul momentelor. Da. Cel mai moment dintre momente. Ei bine, ne batem în decade muzicale, în trecerea anilor. Am lucrat eu la un moment dat la o emisiune de genul cu Mircea Radu.
1: Așa.
0: Și ne duelam între decade. Și astăzi facem anii 90 versus anii 2000. Eu reprezint anii 90, Cucu anii 2000. Fiecare cu câte o piesă care conduce, evident, în decada respectivă a anilor 90, respectiv anilor 2000. Acum, Cucu.
1: Da.
0: Anii 2000 înseamnă mult în muzică, nu?
1: Da, chiar foarte mult.
0: Foarte mult. S-au lansat mulți artiști, s-a revoluționat.
1: Multe trupe, multe.
0: Multe trupe, evident, vorbim de Britney Spears în picul ei, vorbim de Animal X, vorbim de multe, multe, multe trupe. Tu ce ai ales?
1: Black Eyed Peas.
0: Black Eyed Peas. Piesa?
1: I got a feeling. De ce râzi de mine? Mi se pare...
0: Hai, prezint-o tu, zi, da, zi de
1: bine,
0: ea,
1: nu, că râzi de mine, că ai zis, hai, când am ales piesa, zis, ce te bat acum.
0: Păi,
1: mi se pare o piesă foarte bună, o piesă care merge la orice petrecere, chiar așa, dacă are peste 20 de ani.
0: Uh-huh.
1: Și o piesă care îți dă un vibe bun.
0: Aha, ok. Da. Și de ce să te voteze tocmai pe tine? Și pentru nu pe mine?
1: Păi nu știu ce piesă ai tu, dar eu, în sinea mea, eu zic că e o piesă care îți dă un vibe, chiar dacă nu știi engleză.
0: Chiar dacă nu știi engleză?
1: Da. E genul de piesă ca aia de mai devreme.
0: Aha.
1: Că îți dă un feeling frumos.
0: Bun. 077-100-1872, dacă vrei să câștige anii 2000. Haide, asaltă! Dă-i cu mesaj. Cucu! Hai în echipa lui Cucu.
1: Dați vot Cucu, Cucu, Cucu, Cucu. Vă rog eu frumos.
0: Asta e piesa anilor 2000 pe care Cucu o aruncă în concurs. 077-100-1872. Da? Hai să vedem. Black

0: Coco.
1: Da? Pe care o să le retrăiesc vara asta.
0: Hai să vedem. Deci anii 2000, iată Coco cu piesa asta. Acum, dacă suntem un pic serioși, am nevoie de voi să votați cu mine în acest music battle. De ce? Pentru că anii 90 câștigă indiscutabil, detașat, n-ai cum. Pentru că dacă faci un top 3 al pieselor anilor 90, da, din anii 90, ei bine, și eu vin cu piesa asta, cu vin cu un genius, cu Macho Man.
1: De adică, ce? Ce semnifică această piesă? Spune-mi, te rog.
0: E vorba de dansul

0: Rusu sau Liza.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege ce

0: pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil? Simți că nu mai ai controlul tenului tău?
1: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
0: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
1: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect ploite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă în ea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
6: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
7: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.

0: Mi-e greu să îmi vine să cred, mai exact atât de strâns a fost scorul între noi. Foarte strâns.
1: Strâns, dar...
0: Hai, mai foarte strâns, da. Eu nu mă așteptam, adică al meu cucu.
1: Cu piesa mea Feeling Good, adică mă simt bine.
0: Da, Black Eyed Peas, da. Versus... A fost foarte strâns. Acum, trebuie să dăm cezarului.
1: Ce al cezarului, clar.
0: Fie,
1: oare cine o fi câștigat?
2: 2-2-2-2-2.
0: Stai, scuze, n-am înțeles luminița.
2: 2-2-2-2-2-2-2.
0: Adică eu?
1: 2-2-2, da, da.
0: Sau nota 2. Stai jos.
1: Sau locul 2 ești.
0: În același timp, Cucu, ia fi atent cât de aproape ai fost. Pentru că, cred că aici ai ai greșit. Uite. Ia.
1: Stai că...
0: Macho Man,
1: oh, Macho Man, ia lasă-ne puțin. Hai,
0: lasă-ne un pic, ia. Iată.
3: Black Eyed Peas, aș fi votat dacă era
0: iată.
3: Pump It sau My Humps, așa că votez anii 90.
0: Te iubesc.
1: Da, asta cred că e măzluit, ai vorbit tu cu ea să, să-mi dea speranțe, să am aripi și după aia să-mi tai aripile, ca la cuci. Da.
0: Mă, zic că mama la copil îmi pare tare rău, dar de data asta câștigă cu cum. Nu prea... Mihaela.
1: Da, oameni buni, ce să facem?
0: Dragilor, e timpul să mergem și noi spre cășile noastre. Sau mai exact să mergem, că avem puțină treabă amândoi.
1: Tot mergem și noi în oraș cu voi. Dacă voi sunteți în trafic, încă sunteți în trafic, mergeți și noi
0: alăturăm,
1: în trafic.
0: Da. Ne alăturăm vouă. Și că da, uite, fără să vă dați seama, ați făcut millennials versus Gen Z. E, fără să
1: nu ne-am dat seama.
0: Nu, cum să nu? Avem câștigătoare piesa...
1: Macho Man.
0: Genius, băi, e emblematică piesa asta. Nu o să moară niciodată. Pro FM, Genius, Liza Savo, am fost eu, te pupi, iubi, dubi, dau cu love.
1: Iar eu am fost Cucu și vă urez o seară minunată. Ciao! Ciao!

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
3: Imaginează asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
4: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
3: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
4: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
5: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vrei să descoperi cele mai noi tehnologii industriale? Vino la Metal Show Entib, cea mai mare expoziție tehnică din România. Sute de branduri, demonstrații live și oferte speciale te așteaptă în hub-ul industriei tehnice. Simte puterea tehnologiei la Metal Show Entib, 12-15 mai la Romexpo.
8: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță, recomandat de Pro FM!
4: Știm, ai un feed impecabil.
11: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta,

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi în frumoasă zi de marți, doamne, marți fără 3 ceasuri rele să fie. Ne-am pregătit și subiecte de discuții și studii interesante și chestii fun, să ne relaxăm, că e oră de seară, de plimbare, de frumos și am pregătit mai ales muzică și hituri. Ce? Ia uitați!

0: Mariol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
2: Pro FM te scoate din playlistul de zi cu zi și te duce direct la castel.
9: Vrei ceva diferit? La Electric Castle nu mai cauți. Găsești 16-19 iulie Bonțida, On Stage, The Cure, 21 Pilots, Teddy Swims, Nothing But Thieves

0: alte pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
1: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
0: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
1: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
4: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi, e deja în social media.
5: Follow Pro FM pe Instagram.

Încă e debut de ediție. Bună seara tuturor. Fere, sunt, ne-am întors. Vreau să ne și salutăm pe WhatsApp 077-100-1872. Un bine ai venit la program, un nu mi-a fost doar de tine sau ce simți tu. Doar să știu că suntem împreună și că rămânem împreună. Vă zic că 4 din 10 oameni au un medic personal. Despre ce e vorba? Stați că vă povestesc de îndată. Nu chiar, nu vă panicați.

ai luat-o razna, ce-ai făcut? 4 din 10, un medic personal, dar ce, Michael Jackson? De ce WhatsApp-ul meu on fire? Vreau să vă și salut, că am văzut acolo mesaje. Bogdan, Ștefania, Dalia, Tedișoru, vă mulțumesc și vă sunt tare recunoscător că îmi scrieți. Nu, n-am, nu... Nu pot să vă zic acum, vă zic imediat după BTS și Snoop Dogg cu Janet Porchete Vas, adică Drop It Like It's Hot. Pe Pro FM, după ne întoarcem și vorbim și despre asta cu medicii. De ce 4 din 10 oameni au medic personal, i-auzi?

final de oră și haide că nici n-am apucat să zic de subiectul cu medici și de ce avem medici personal, cum că avem timp ora următoare. Avem timp și de hituri, Golden, Solo 2, Solo 2 o să fie hitul verii, ascultați-mă dacă nu, nu știu chiar hit, mai aștept un pic că mai vin hiturile astea mari de vară, dar ăsta se preconizează a fi în topuri toată vara. Solo, tu, Adrian Șaguna și Costi. Da, mă rog, vorbim ora viitoare și despre treaba cu medicii. Rămâneți pe Pro FM, FRS, până la 22, știți deja, cu voi.

0: Ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei, rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.

0: 500 de grame, 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt disponibile acum. Un eveniment organizat de Exclusive Entertainment. Ascultă-ți muzica și follow Pro FM.
3: Vino la The Beauty Hub, evenimentul brandurilor de beauty din Băneasa Shopping City. Bucură-te de cadouri și oferte la achiziții, cele mai noi lansări, întâlniri cu experții din domeniu. 15-24 mai, The Beauty Hub. Detalii pe băneasa.ro. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion. Muzică, energie.
4: Exact ce cauți.
5: Yes!
4: Și da, avem și social fun.
3: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!

Bună seara din nou, ora cu numărul 2, Gabriel Ferește noi aici cu voi. V-ați prins mulți dintre voi, e o metaforă că 4 din 10 români au medic personal. Dar de ce am făcut metafora? Păi explic-o asta, că avem cu siguranță timp. Avem și hituri pregătite.

0: Mondiol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
2: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
1: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
2: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Bobiță, de ce alergi așa? Ai văzut pisica? Ai găsit mingea? Ah, ai auzit de Woof Fest! Pe 23 și 24 mai, la Park Lake, toți blănoșii dau din coadă! Jocuri, concursuri, adopții, ateliere pentru cei mici, practic distracție pentru toți! Iar Pro FM e acolo live, în mijlocul acțiunii! Intrarea e liberă! Energia la cote maxime! Woof Fest, festivalul lui Bobiță! Recomandat de Pro FM!
2: Muzică în boxe! Content în feed.
5: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro

În 2026, aproape 4 din 10 persoane își verifică săptămânal somnul cu un dispozitiv portabil, iar 60%, adică cu ceasurile alea inteligente, da? Și 62% dintre utilizatori declară că ar merge la medic dacă trackerul lor ar sugera risc de apnee în somn. Practic s-a transformat într-un medic personal ceasul pe care îl purtăm la mână. El monitorizează cum stăm cu ritmul cardiac, cu somnul, cu nu știu ce. Sunt curios dacă voi aveți astfel de ceasuri inteligente pe care le purtați. 077 100 1872. Dracula pe Pro FM, care sunt, rămâi!

0: program, pentru că mai avem încă o oră de petrecut împreună aici pe Profe, mai avem și hituri de dat frumoase, auzi, am avut și Apus de Soare de la Rareș, piesa lui nouă, nu știu dacă o să fie sau nu o să fie hit al verii astea, dar mai ne negociem în mod evident. Pe reșteanul sunt, rămâi pe Profe.
1: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Muzica te face mai deștept, ora 9 și ora 9. Bună seara, Gabriel Creșteanu, cu voi aici pe Prefem. Vă povestesc despre asta, dar puțin mai târziu. Be Mine, Feel, ora asta și mai am hituri. Mamă, a fost și Dance Monkey, ce mi-a plăcut piesa asta. Bun, ce hituri am pregătit, vă arăt chiar acum și ne întoarcem și pe discuția cu muzica. Te face mai deștept, doar să rămâi aici pe Prefem.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM! Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit! Sun! Dăm start înscrierilor!
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert!
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd! Vara asta, follow Pro FM!
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea! Citește!
3: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

muzica te face mai deștept. E un studiu publicat de Universitatea Harvard, efectuat pe 3185 de oameni majori din America, arată că 68% dintre persoanele care au mărturisit că au interacționat cu zona muzicală de mici, da? Și-au evaluat abilitatea de a învăța lucruri noi ca fiind excelentă sau foarte bună. Doar cei care nu au fost expuși la muzică de mici, adică 50%, au mărturisit că nu au același capabilități de a asimila informații noi. Că reținem versurile, cred că de asta și ne place muzica și vrem să reținem. A? Muzica te face mai deștept, ia auziți. Și mai am o veste extraordinară dacă rămâneți aici cu mine.

Vreau să vă zic ceva foarte, foarte important. Rețineți că vara asta începe Follow Pro FM. În curând aici pe Pro FM avem mega experiențe. Te ducem și vara asta la cele mai tari concerte din lume. Îți pot spune doar atât: The Weeknd, Ariana Grande, BTS, ce mai spun? Și Bruno Mars. Ce zici? Și mai am surprize pe lângă astea. Practic, ce-ți rămâne de făcut e să ne dai follow on air, dar și online pe toate rețelele noastre, Instagram, YouTube și acolo unde vrei, ca să fii la curent cu ce urmează.

0: La final de tot cu ediția de astăzi, dar nu-i problemă, că și mâine vă dau întâlnire de la ora 19, tot aici pe Pro FM. Gabriel Fereșteanu am fost eu, vă spun ce vă spun de fiecare dată, cu alte cuvinte. Să aveți o seară hit, ne auzim mâine, bye!
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma! Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Imaginează-ți asta. Ești acolo, la concert. Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd.
3: Stai, nu-ți imagina! Chiar poți să ajungi acolo! Tu, plus un prieten și doi DJ Pro FM. Avion, cazare, bilete la concert, bani de buzunar, totul pregătit. Sun, dăm start înscrierilor.
2: Ne vedem în story-urile tale de la concert.
3: Bruno Mars, BTS, Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Știm, ai un feed impecabil.
5: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.

0: Ariana Grande, The Weeknd. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

jur că nu-mi pasă. Sunt doar un om, îmi cunosc toate defectele mele. Dar ce mă apasă mai mult e că mi-apare

0: trenduri, muzică, energie.
1: Exact ce cauți.
2: Yes!
1: Și da, avem și social fun.
0: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok. Go!